sou ek dit sing En jy vraag my oor ons morgen Sal ons gister weer kan terugbring Soos misreen in die ochend Kleef jy aan my

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek.

0: Ek hou soos se.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Sy blou oogrooi kop met 'n stem van

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. La, la. Yo, yo.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Daar word van ons gevat en ons regte word geskend. Daar word gedink dat wat ons oor het, het ons gekry maar net. En daar was bloed voor gesweet.

0: mening.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By wees gerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: vir jou stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi,

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Jimmy Steakhouse sê die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Goubar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

Gregor goni sve mi.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer, besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: dag een toe.
1: Want Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Manne, ons het 'n baie groot probleem op hierdie aard. Dis weke wat ons nou getuis te word. Ons gaan met iets doen.
2: Jy sal nie glo nie. Hy het net laasweek die pompoene van my stoeptak afgesteel.
3: Dis nog niks. Hy raak nou lekker mak. Hy het nou eendag sommer die mielies van die braai afgesteel.
4: Dis asof ek hom in die aande kan hoor. My tart en koggel.
3: Dis asof my weet ons kan niks optrede doen nie.
1: Ouens, vanavond is die aand wat ons saam staan. Vanavond is die aand wat ons vir hom wys waar die wortels begrawe is.
2: Ek is die baas van hierdie plaas.
1: Wie saam met my?

Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chop op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jimmy's sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's sauce.

0: vir landtyd ontbyt op jou stasie.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers.

0: Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Dis wat voor toi. En die pad lê nog ver. Ek sien nou se plein loop. Soos 'n verskietende ster. Met die donker wat my jaag. Die man wat op die horizon tangel. Die pad wat sy draaie maak. Hou jy my wakker as die dag nog slaap. Terug na jou. Is die pad wat ek nou vat.

vingers die die donker druk. Waar die kronkelpad onself weer recht kom ruk. Sien ek daar diep in die verte, die dorse liggies wat brand so skerse. Ek zweer ek kan jou hoor, weer van vooraf my hart op jou verloor. Terug na jou, is die pad wat ek nou vat.

wat my rigting wys. Jy is die kompas in my lewe, wat my lei tot by die huis.

die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. No, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: I love you.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die hyper gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: dabs in.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: De economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Jimmy Sousa! I get it op my pizza.
2: Now you know, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

0: Tijgerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party.
2: Of het op school, op jouw stas.
3: Just the right kind of mix. Always turn you on.
4: It's always on my radio.
5: Stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Just hit it.
1: Let's start the party.
10: Dis donderdag, die 6de Augustus, en dis skuins na 9 en is tyd vir oggend opskop. Jy kuier saam met my, Debbie, tot so kwart voor 11 se kant toe. En hierdie program word vir jou gebring met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ek sê sommer vir hulle baie, baie dankie dat hulle die pad saam met ons stap en het vir ons moontlik maak om elke dag van die week vir jou net die beste muziek te bring en die lekkerste nuus. En ja, onthou, ek bring vir jou die weer en die verkeer. 20 voor 10 bring ek vir jou jou country klanke. 10 uur is het my tongknoper van 'n nuusberig. En 20 oor 10 oudergewoonte jou opskop. 'N 4 in 'n ry boeremusiek treffers. Lekker enetjie daai. Nee, kyk, jy kan vir jou sommer lekker warm kry en vir jouself in 'n goeie bysit vir hierdie donderdag. Dis 'n nat en koud in die Kaap. Ek hoop daar waar jy is, is het daarom 'n bietjie beter weer. Daar in Limpopo mos gewoonlik is dit lekker warm hierdie tyd van die jaar. Ons val weg met heerlike musiek vanmôre, want ons praat 'n bietjie minder en ons speel 'n bietjie meer musiek. Gilo met Daidi en die Campbells, 7 soene.
11: Jou stasie, dat nie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Kom ons vat gou-gou 'n kykie vir die laaste keer vanoggend wat die weerdiens vir ons voorspel het. Daar is geen waarskuwings vir vandag uitgereik nie. In Gauteng, ryp vroegoggend, andersins sonnig en koel, warm in die verre noorde. Pretoria 6 minimum, maksimum 25. Johannesburg 4, 23, Vereniging 2, ook op 23. In Mpumalanga sonnig en koel tot warm. Mbombela 9, 26, Imalahini 6, 24, Ermelo 3, 23, Standerton minus 2, 24 en Skukuza op 7 en 'n lieflike 32 grade. Limpopo sonnig en warm. Polokwane 6:26, Palaborwa 7:30, ekskuus tog, Tsenin 8:29, Musina 10:30, Lephalale 7:29 en Mokopane 7 met 'n maksimum van 27. In Noordwes is dit sonnig en koel, cool, Potchefstroom 3:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 4:25, Vryburg 2:26 grade. In die Vrystaat is dit sonnig en koel, cool, Bloemfontein 0:23, Bethlehem minus 1:21, Kroonstad 3:24, Vicksburg minus 1:20 en Sasselburg 1 grade tot 22 maksimum. In die Noord-Kaap is sonnig in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Bewolk in die weste. Appington 6:24, Kimberley 3:26, Alexanderbaai 10:20 en Sutherland 'n ysige minus 4 tot 14 grade. In die Weskaap bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide reën neerslae in die suidwestelike en die suidelike dele. Kaapstad 12:15, Vredendal 10:18, George ook 12:15, Woester 10:15, Beaufort Wes 8:18 grade. In die Ooskaap gaan dit bewolk in die oggend met miskolle wees, andersins sonnig en koud tot koel. Bewolk met enkele reën neerslae in die kusgebied en die aangrensende binneland later die dag. Kobega 11:20, Robertsebukwedorp 22, Kugompostad 13:21, Port St. John's 15:21, Matata 8 met 'n maksimum van 22 grade. Soos elke dag laaste draai ons daar in KwaZulu-Natal. Miskolle in die binneland later die dag, andersins sonnig en koel tot warm. Bewolk in die suide met enkele reën neerslae in die verre suidelike kusgebied later die dag. Durban 15:27, Richards Bay 16:30, Pietermaritzburg 9:28 en Umnambiti 2 grade tot 'n maksimum van 26.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Daar het jy jou weer vir vandag. Dit lyk vir my party plekke is redelik warm, maar hier in die Weskaap is dit 'n koel met 'n bietjie reën. Welkom reën, ek moet vir jou sê. Nou ja, toe na hierdie promo gaan ek vir jou jou verkeer bring. Ons nuwe vervolgverhaal begin binnekort. Hierdie ene staan nou heidiglik einde se kant toe. Ek wonder of hulle daai bankrowers gaan opspoor.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: As hy in Gauteng, lyk het vir my, die verkeer is redelik okay. Die ongeluk wat op die N3 noordwaarts vas voor Boegleg is nou skoon gemaak. Daar is gaan niks in Gauteng aan die wonderlike nuus. In KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor N3 noordwaarts na Hammersdale Interchange linkerbaan versper, ry asseblief versigtig. Dit is 'n vragmotortjie daar. N2 noordwaarts vanaf Koinandi na KwaMashu, daar is verkeersopeenhoping, so wees versigtig daar, dit kan dalk al 'n bietjie ligter wees. Dan is daar padwerk op die N3 noordwaarts voor New England Road Interchange, regterbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Nou hier in die Kaap lyk het vir my, dit is tamelik chaos. Daar is verkeer op een hoping by die M5 suidwaarts by Berkeley verwag vertragings daar. Dan verkeers op een hoping N1 inkomende by die verhoogde snelweg. En verkeers op een hoping by N2 uitwaarts by Victoria Straat, ja, dit is nou opgeklaar, goeie nuus daan. En dan is daar verkeers op een hoping wat by die N7 suid, by die afrit na Bosmansdam toe was, is nou opgeklaar. Daar was 'n fatal motor vehicle accident op die R46 tussen Mamesbury en Rebeke Wes, is so 20 km uit Mamesbury. Dit is 'n trokke versus 'n vehicle, so kry vir jou 'n ander paadjie om te ry, dit gaan ons nou 'n tydjie daar vat om dit op te kleer. Dan was daar 'n ongeluk op die N1 inbound at Okavango Drive, all lanes are open. Dan is daar elevated congestion by elevated inbound freeway daar in die stad in die geval. Dit lyk vir my of dit is, ja. Wees maar versigtig, wees rustiger op die pad asseblief. Hierso sê hulle motorists in George. Motorists are advised that one lane on the corner of Streepkoppie and Nelson Mandela Boulevard, Cornville, in the direction of Tembalethu, closed due to a motor vehicle accident involving a pedestrian. So wees maar versigtig daar in die George omgewing. Dit is jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, kyk, ek het jare terug daar in Appington gebly en gewoonlik as dit reën, en dit reën baie, dan het die duikweg daar, soos jy uit die middedorp uitkom, het die duikweg gewoonlik verspoel en dan het dit somtyds ongelukke veroorsaak. So ons het altyd gesê, as dit reën in Appington, moet jy ekstra versigtig ry. So ek wil sê, hier in die Kaap ook, in die Wes-Kaap omgewing waar dit reën, wees maar asseblief versigtig, ry maar 'n bietjie stadiger, ry vroeër en kom liewers te betyds daaraan as nooit. Plan die one way or another.

0: Face your face.
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.
2: Ja, Jan, dis bietjie koud om vleis te wys daar vir al die eina kleertjies in die somer. Ek sê altyd, in die winter kan jy vir jou lekker toedraai en warm kry, jy kan 'n kombersie om jou lyf sit, en, maar in die somer al loop jy in jou swembroek rond of al loop jy totaal en al in jou geboortepakkie rond, kry jy nog steeds warm. Nou ja, Caroline Hisselman, volgende met platsak. Ja, hierdie tyd van die maand, en dan wonder jy, waar is al jou geldjies heen?

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Timlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: As jy nou eers by ons ingeskakel het, sê ek vir jou weer hartlik goeiemôre hier vanuit die oggend opskop span atelier van jou stasie uit hier in 'n brakkende vel. Hier op TikTok kuier ons heerlik saam. Welkom julle en jy daar by die huis. Dis heerlik dat jy elke dag saam met my kuier. Dit is regtig baie lekker. Okay, ek staan op in die oggend en ek begin scan al die nuus en die goeders raak om te kyk of daar ietsie interessant is wat ek met julle kan deel. Ek kyk, daar is baie hartseere nuus. Daar is baie weird nuus, soos die man wat nou vir hom sy tweede vroutjie soek. Ek sien daar was gisteroggend op televisie 'n onderhoud met julle. Ek het dit gaan luister, maar ek het besluit ek gaan nie verder aandag gee daaraan nie. Dit is totaal en al teen my beginsel. So anyway, ek glo julle wil dit ook hoor. Maar wat ek wel raak gelees het, is Kaapstad 'n waarskie motoriste teen vals spoedboetes. Die stad Kaapstad het motoriste opnuut gewaarsku om op hulle hoede te wees vir 'n oplewing in 'n bedrogspel waar vals verkeersboetes per e-pos of SMS aan die provinsie gestuur word. Volgens Kevin Jacobs, woordvoerder van die Kaapstadse verkeersdienste, ontvang motoriste toenemend boodskappe waarin hulle aangesê word om verkeersboetes binne 24 uur te betaal, anders sal regstappe teen hulle ingestel word. Ek wonder of die mense weet van die aardtoestelsel wat al ingestel is. Maar agwel, ons wil die publiek herinner om versigtig te wees en enige kennisgewings wat hulle ontvang te verifieer voordat hulle betalings maak of persoonlike inligting deel, sê Jacobs. Hy verduidelik dat verkeersboetes in Kaapstad slegs per pos en MMS uitgestuur word, waarna SMS herinnerings volg. Volgens Jacobs bevat die kennisgewings ook 'n foto van die boete en skakels na die stad se amptelike aanlyn platforms waar motoriste die boete kan besigtig en indien nodig betaal. En dan sluit hulle nou die skakels in. Motoriste word aangeraai om die besonderhede van enige boete sorgvuldig na te gaan. Dit sluit in om te bevestig dat hulle wel op die betrokke datum in die gebied was waar die oortreding na bewering plaasgevind het. Hulle kan ook die geldigheid van 'n boete by hulle naaste bestuurslisensiesentrum of enige ander amptelike betalingspunt laat nagaan. Kyk, ek het ook gesien in die op sosiale media, op Facebook nou, en ek weet dit het toe nou gister Media 24 getref, dat daar 'n vrou in 'n sentrum

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Light now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Kom, ek bring jou gou op hoogte van wat in ons dagboek aangaan. By Jacaranda Hardeware in 'n Brackenfell Industrial staan jy 'n kans om 'n Impact Socket Driver te wen as jy enige Total Power Tool koop. Dit is dan nou natuurlik 'n Total Impact Socket Driver. Dis die tool met 'n paar van sy sockets en dan ook die battery en sy charger. Maak seker jy kom daar uit. Die trekking vind plaas die 29ste Augustus. Dan Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle Creator Program te word, waar jy kan staan om R5000 in pryse te wen. Wat jy doen is jy post 'n video, jy gebruik die hashtag Cook with Jimmy's en jy tag hulle ook Jimmy Sources SA. So maak daar 'n videoetjie as jy dalk 'n lekker resepie met Jimmy Sousa het. Jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemeter Bowling Club, R250 per persoon. Jou span bestaan uit 4 lede en ons het net 2 spanne oor. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan jou plekkie vir jou bespreek. As jy wil gaan blomme kyk, die 28ste en die 29ste Augustus kan jy Kotses Rus toe gaan daar in Namakoland vir hulle blommefees. Dit vind plaas by die Groendeure Gastehuis in Kotses Rus. R700 per persoon verblyf in die gastehuis, wat jy dan ook kan fees toe gaan. R500 per persoon vir tente en ook het die fees is ingesluit. R300 per persoon vir kamp met toegang tot die fees en 'n dagkaartjie is R150. Adel kan jy WhatsApp by 06-22-43-9613 of jy kan verteenskakel by 072-078-4965 om jou plekkie daar te bespreek. Nou daar gaan kunstenaars wees, daar gaan stalletjies wees, so maak seker Vrydag en Saterdag is jy deel. Vat jou tentjie en dan gaan kyk jy daai pragtige blomme. Ja, ek het vir jou die Amelabalistics, ek kan nie daai naam uitspreek nie. In elk geval, hoe let the dogs out? Ek wonder baie, wie het die honde uitgelaat?

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit.
0: Let's start the party.
8: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 7800 0141 7800.
9: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dit lekker is dit. By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie program word met trots

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraSigns, sedert 1967.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.
4: Gewone aand, iets te drink saam met ons mense, praat oor al ons wense,

0: jy is.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie. Wanneer jy

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker interessante landbouprogram. Ons gaan afskop vanoggend met 'n gesprek wat ek gehad het met Sean Welmans van Agri Skills Transfer en hy gesels oor landbouopleiding met 'n verskil. Ek gesels met Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA oor die vooruitsigte vir ons landbouers en waarvoor hulle versigtig in die komende seisoen moet wees. Dan is meneer Kwagga aan die woord en hy gesels vandag oor landboubestuur en dan gesels hy ook met iemand wat uit 'n landbouskool kom en vandag by Datamars betrokke is. Dr. Johnny van der Merwe sluit ons program af met sy weeklikse IMT markverslag.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ek gesels vandag met Sean Welmans van Agri Skills Transfer. Sean, môre.
3: Goeiemôre Johan en ook môre aan die luisteraars.
0: Altyd lekker om te gesels met jou oor Agri Skills Transfer en vandag gaan ons bietjie kyk na landbouopleiding waarby jy al meer as 23 jaar betrokke is. Ek wil sommer vir jou vra, wat onderskei julle Agri Skills Transfer van ander opleidingsinstellings?
3: Dis korrek, baie dankie man. Ja, soos jy dit reg noem, al oor die 23 jaar in die bedryf en betrokke in landbouopleiding. En ek dink die hoofding wat ons onderskei is die manier hoe ons die kwalifikasie bymekaar sit, saam met die praktiese deel daarvan. Al ons kwalifikasies is daarteenoor gewy dat ons leer teoreties en in praktyk. En dis het ons daai pragtige opleidingsplaas net by die Kalinin omgewing met sy 14 verskeie ekonomiese eenhede waar studente dan leer in die klaskamer en hulle bly op die plaas, daar's akkommodasie beskikbaar en dan van daar af as hulle klaar is van die klasse, is hulle in die veld om daai vaardigheid op te bou en in te oefen.
0: Sean, julle beklemtoon 'n sterk praktiese benadering tot opleiding. Waarom is praktiese ervaring vandag net so belangrik soos teoretiese kennis?
3: Johan, ons glo dat landbou is 'n sleutelbedryf, maar soveel so kry ons soveel keer te doen met jong mense wat uit die kwalifikasie raamwerke uitkom en dan het hulle nog nie die vaardigheid nie. So hulle is so ver boek geleer en goed daarin, maar hulle het nog nie die vermoëns om in die veld met die dier of met die toerusting of selfs in die saaiery te kan werk nie. En daai is 'n wêreld van leer en doen. En daarvoor is ons so toegewy teenoor dit dat 'n ou kan wegstap en by 'n boer kan aankom of 'n nuwe waardigheid dan kan instap en sê ek het die ervaring saam met die kennis en dit maak my dan vaardig.
0: Die landboubedryf ontwikkel voortdurend. Watter vaardighede behoort jong mense vandag te ontwikkel om in moderne landbou suksesvol te kan wees?
3: Ek dink vir my is dit die heel eerste konsep van waarde toevoeging. 'n jong persoon moet verstaan hoe werk die onderneming, hoe werk die ekonomie en hoekom sekere besluite geneem word soos wat dit gedoen word en dan voeg hy die waarde teenoor daai onderneming toe maar so teenoor die bedryf as geheel. Dis die heel eerste ding. Die tweede gedeelte is kom ons met veerkragtige besluitneming. As jy nou praat by jare wat op pad is, watter aanpassings begin jy alreeds te getref het om jouself voor te berei daarvoor en hoe gaan jy sekere besluite dan uitvoer om jouself gereed te kry maar ook in 'n posisie te hou waar jy die geleentheid kan tref. So veerkragtige besluitneming kan alleenlik plaasvind wanneer jy teoretiese kennis het saam met die ervaring en jy dan 'n vaardige persoon is om te weet hoe om die praktyk as bes moontlik te benader.
0: Sean, watter geleenthede bestaan daar vir jong mense wat nie noodwendig op 'n plaas groot geword het nie, maar graag 'n loopbaan in die landbou wil volg?
3: Ja, ons sien het gedurig waar jong mense uit stedelike gebiede ons nader en uit die belangstelling vir die bedryf van landbou ontwikkel, vir liefde as jy wil. En maar die jong kind kom nie van 'n plaas af en sê pa is nie 'n boer nie of hy het nie 'n familie van boere nie. En dit is dan waar ons die geleentheid reg het met ons plaas. En dit beteken so 'n persoon kan by ons inskakel. So hy doen sy kwalifikasie, het sy dit 'n NKR4 nasionale sertifikaat is of 'n NKR5 nasionale diploma is. En dan kan hulle by ons inskakel. So as jong man sê, oom, ek weet nie van kunsmatige inseminasie en van hoe wees my en orings onthoring nie. Dit kan ons vir hom op die plaas leer, want ons het daai tot ons beskikking. En daarom is ons dan goed geskik en dit is dan soveel geleentheid, die geleenthede is legio.
0: Dis wonderlike geleenthede wat julle vir die ouens aanbied.
3: Ons is geëerd om dit te kan doen, maar dit is 'n passie wat mense eers te stel. En dit maak het dan eintlik meer 'n doel as iets anderste, om seker te maak dat ons genoeg mense kan oplei wat vaardig is, wat die bedryf sal vorentoe neem.
0: John, waarom is dit volgens julle die ideale tyd vir voornemende studente om reeds nou vir 2027 by AgriSkills Transfer in te skryf?
3: Johan, ons is nou in 'n baie mooi tyd van die jaar. Dis vroeg Augustus, die lengte is op ons voorstoep en so is die jong mense ook nou almal besig om voor te berei. Ek weet van die skole het nou al hulle 40 dae feesvieringe gehad, maar nou moet die manne begin dink en die dames moet ook begin dink oor wat gebeur in my toekoms en hoe neem ek die beste besluit. So ons het 'n paar datums gaan identifiseer vir ons oop dae en ons wil graag die jong mense nooi. Kom kyk na die plaas, kom gesels met ons, kom gesels oor die kwalifikasie wat ons het. Ons moet die mense en sien of dit vir jou is, dat jy die regte besluit kan neem. So op die 19de September gaan ons 'n oop dag hou, dan weer op die 10de Oktober en dan weer op die 14de November. En daardie datums is so gekies dat die jong mense nog steeds by die skole is, maar nog nie in die hoogte van hulle eksamentye is nie. Dat hulle nou al die besluite kan begin neem en sodra hulle matriek uitslae uitkom, as hulle reg vir die besluit en kan hulle self daaraan toewy.
0: Sean, altyd lekker om jou te gesels. Jy maak my opgewonde vir die jong mense. Julle maak vir hulle 'n nuwe wêreld oop.
3: Baie dankie vir jou, Johan, en ook dankie vir die luisteraars.
0: Dis dan Sean Welmans van AgriSkills Transfer.
1: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA. Dr. Gerard, môre.
3: Goeiemôre.
0: Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die vooruitsigte vir die boere. Hoe lyk die dinge vorentoe? Waarvoor hulle versigtig moet wees in die komende seisoen? Want die seisoen is besig om te draai alweer en so saam met die draai is daar weer die moontlikheid van peste en pla. En jy gaan vir ons meer vertel.
3: Ja, kyk, ons is nou die afgelope jaar, kom ons sê, vanaf om 10 September laas tot nou toe, het Suid-Afrika en baie dele van die land hierdie ongekende reën gehad. En snaaks genoeg die Kaap, like met die Weskaap, waar die Mediterrane reënvaltrekkers het 'n bietjie kort gekom die jaar met nie genoegsame reënval nie. So as ek nou praat oor die komende seisoen, ek praat dan meer terme van die somerreënval gebiede of die gebiede of by ons in Port Elizabeth of Kleberg omgewing wat 'n gemeente wat Mediterrane en somerreënvaltrekkers is. Want, onthou, as ek nou kyk in Suid-Afrika, die Karoo, hier waar ek bly, op in Vrystaatse kant, KwaZulu-Natal, die Hoofveld, die grond is wat op baie plekke totaal versadig met water. Met ander woorde, die watervlak lê baie hoog, en as er nou reen kom, dan is daar kant, dat daar kan panne en damme ontstaan. En glo my, daar was baie plekke hier in Kleberge, in die Karoo, waar die panne water op die plaas staan, waar nooit eintlik oop water op die plaas rein. Vir die oomblik as jy praat van oop water, is daar twee goed wat my bekommer vir die veeboere. Eerste plek muggies, en tweede plek muskiete. Nou, hoekom muggies? Muggies is 'n probleem wat hulle die kleinvee veral en grootvee in 'n mate en ook die mense ontsettend irriteer. En die oomblik as jy 'n plaasdier of 'n wilde dier of 'n mens begin irriteer, dan bring dit stresvlakke op. Met ander woorde, dit is nie 'n gesonde situasie vir mense en dier nie, en veral op die riviere. Ons weet ook oor die Visrivier, hier in die Ooskaap, die Oranje rivier, die Vaalrivier, is daar, ek dink, 'n redelike goeie kant dat daar uitbrake kan wees van die rivier muggies, die simulium, wat 'n geweldige probleem is vir mense en ook vooral vir kleinvee. So dit is meer 'n irritasiefaktor wat mens moet voorpas op. En as daar sulke goed uitbreek, met die boere maar kontak maak met die Departement Landbou of net vir my WhatsApp gee, want ek wil daar altyd weet wat aangaan en gee die saak oor vir hom te bestuur en beheer, want hulle is verantwoordelik vir die beheer van die rivier muggies, want die groot rivier in Suid-Afrika. Maar die meer ernstige kommer is dan die muskiete. Ons weet, wel, ek dink die landbousektor weet dat die muskiete is een van die vektore of die hoofvektore wat slenkelkoors oordra. Nou, slenkelkoors is 'n siekte wat nie pandemies is, met ander woorde is nie elke jaar nie, maar is epidemies. Hy kom en gaan so vir die reenseisoene verander. En kom die Karoo en die Oranje rivier gebiede so vol water, is daar 'n redelike stewige kant dat die muskiete kan uitbreek. En ek dink nie die boere wat met kleinvee boer, veral skaapboer, moet seker maak dat die diere is ingeënt teen slenkelkoors. En veral vir die mense wat langs die rivier opbly, hou jouself dop, en as daar enige simptome kom van daai lyf wat begin styf raak en die oë wat begin hypersensitief raak vir lig, dan moet jy blits vandag by jou dokter uitkom, want slenkelkoors is nie 'n speelding, dit is iets wat 'n mens kan redelik maklik doodmaak. En in terme van die kleinvee boere, daar is in die geval van die slenkelkoors uitbraak, is daar letterlik tiende van duisende skape per jaar vrek van die goed. So jou beste buffer is maar om die diere in te ent met die slenkelkoors, want om die muggies of die muskiete te gaan probeer beheer oral in Suid-Afrika is technisch onmoontlik, dit gaan nie werk nie. Ek weet baie mense sê, ja, maar jy kan jou drinkpak en goed behandel met remedies om die muskietlawers dood te maak. Het gaan nie veel help nie, maar die muskiete kom in panne voor, so jy is om die hele plaat deurwerk om al die panne en die waterpoeletjies en die spruit in die fontein drinkpakke te behandel. Dit kan gedoen word met Bacillus thuringiensis, maar het beter om jou diere te blok met 'n goeie eetstof wat jy aankoop wat geregistreer is, om dan die slenkelkoors te boven te kom. Uit die oogpunt van die gewasprodusente, met ander woorde boere wat plant en wat saai en wat vrugte gewasse het. Die een groot ding wat my baie bekommer as gevolg van die nat toestande in die miele gebiede, is die groot potensiaal vir uitbreek van 'n klomp van die motpla of die lepidoptera pla. Nou kon dit baie goed so 4 of 5 jaar terug, net na die goeie reën gaan val oor Suid-Afrika, was daar geweldige skade gewees in KwaZulu-Natal in die Vrystaat met 4 verskillende soorte snywurms wat die mielieboere ordentlik gas gegeet. Maar praat van so erg dat die betie boere moes met letterlijke 1000 hectare dikkie na mekaar oorplant. En nou wat nou gebeur met die natbestande, is daar 'n baie goeie kans dat die snywurm weer een keer kan ontpop. En omdat die grond so nat is, verander die snywurms gedrag. Want gewoonlik kom hulle uit in die aand, hulle loop op die grond en byt aan die mielieplantjie of knip die mielieplantjie net bo in die grond af as jy daar ontkiem het. Wat ons nou vind, en dit kom nou uit die gesprek wat ek het met 'n klomp swart boere en met 'n klomp van die blanke boere in die Vrystaat en KwaZulu-Natal en selfs in Mpumalanga, is hulle sê vir my, hulle sien nie die snywurm nie, maar wat hulle sien is die plantjie toppel. So nou begin die snywurms onderkant die grond werk en hulle knip aan die plantjie onderkant die grond af, net as daai saaitjie begin ontkiem, net bo die kotiel van die plant, knip hulle hom af. En daai boer, as hy sê ook vir uitvees, daai sien ontdek dat mielies kom aan die enkele plantjie boek aan die grond uit. So, jy sal moet jou grond ordentlik net deurtrek met 'n disk. Dit baie van die boere doen die bewaring bewerk, met ander woorde, so minstens moet dit ploeg en of glad nie ploeg nie, maar hulle moet nog steeds die grond in die krap, net om die grond oop te maak, om jou ploeg oor te maak om mielies te plant. En jou beste remedie is dan om die plante net, of die grond net deur te disk, met ander woorde, jy vat jou disk en jy dolwe die grond een beetje om en jy bere die oorblijvende plantmateriaal onderkant die grond, wat die larwes van bijvoorbeeld snywurms en die bolwurms en goed soos die stangboders of stangrispers gaan bere, en jy moet dan ook jou voorkomende remedie spuit, met andere iets soos een landasilatrin, om die snywurm rispers en goeder dood te maak. So dit is belangrik, want baie van die mense trek glad nie dis koning, en spuit nie die product op die grond. Dit gaan nie help nie, want hy penetreer nie dieper genoeg in die grond om die seil dood te maak. So jy moet mooi werk, jy moet papetje gewas adviseer, en jy moet seker maak dat jy die methode toepas van mechanische beheer en die chemische beheer om die stuivering te beklei voor hulle uitkom in jou gewas en jou gewas helemaal dood maak. En dan denk ek bijvoorbeeld nou aan die swermpla, dan oor die motpla wat swerms vorm, so bijvoorbeeld die volkskommando worm, of die herfskommando worm wat ingekom het in 2016, denk ek die eerste keer. Nou, gelukkig vir die boere wat die BT-chemilies plant, met die bacillus proteïnplant, het lyk of die proteïn wel die herfskommando worm ook beheer, maar die boere wat die konventionele mieliekultivar plant, wat nou nie enige genetische modifikasie het nie, hulle kan nogal pak hy met die goed, en dit is daarom belangrijk dat elke boer moet begin om in die aanse bespiering te doen, ons moet in ons skelting, met andere woorde net die so by son onderse kant, moet jy in die aand gaan ruim land rijden, en as jy die grys wolke van motte sien, moet jy weet, hier kom hy dan. Dan moet jou bystand wees, en jy moet seker maak, jy kyk na jou mielies elke dag, en die oomlik as jy eierpakkies draak sien, moet jy recht maak om, so vinnig as moontlik, met een sagte middel, die wormpies wat uitkom, te beheer. Want onthou die beginsel van een wormbeheer is altyd, hoe gauwer jy die goed beheer, na uitkom, hoe beter. Want as jy kom met die 54 in staar, dan raak het feitlik onmoontlik om die wormpies te beheer, want dit is te groot. So dit is wat ek vandag wil sê vir die boere, om net oog en oor op te onthemme van die moontlike pest en plaag van veeboere en vir die gewasboere.
0: Dr. Gerard, baie dankie vir jou baie waardevolle inligting wat jy gedeel het weer met ons vandag. So, wees voorbereid en tree voorkomend op. Sê vir jou baie dankie.
3: Dankie, lekker bly.
0: Dis dan Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA.
1: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die landse beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za.
4: Trots geborg deur Pick n Pay in samenwerking met Toyota.
0: In ons maandelikse landboupraatjie gefokus op landbouskole en leerders in landbouskole is meneer Kwagga aan die woord en vandag gesels hy oor landboubestuur. Dan gesels hy ook met Joubert van der Merwe van Datamars wat ook in 'n landbouskool was.
5: Hallo julle, meneer Kwagga hier, ek hoop het gaan goed met julle daar buite. In vandagse praatjie gaan ons 'n bietjie meer praat oor landboubestuurspraktyke, een van die drie landbouvakke wat leerders kan neem van graad 10 tot 12. Ons gaan praat oor wat die leerders moet verwag as hulle die vak vat en wat ons vir hulle leer in die vak en ook hoe hierdie vak verskil van die ander twee landbouvakke. Bietjie later in die praatjie praat ons met meneer Joubert van der Merwe van Datamars. Meneer Joubert is 'n oud skoolleer van Aksburg Landbou Gymnasium en ook 'n oud kollega van my, waar hy onderwijzer was by Aksburg Landbou Gymnasium. Hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel van sy landbouskoolloopbaan en hoe dit vir hom voorberei het vir die werk wat hy vandag doen. En nou vir ietsie niets. Landboubestuurspraktyke. Julle het seker al die naam gesien op 'n vakkie se vorm en julle het seker al gehoor dat die onderwijzers daarvan praat. Maar wat is dit eintlik? Wel, dit behels gewasproduksie, diereproduksie, grond- en waterbestuur, finansiële bestuur, bemarking, rekordhouding, entrepreneurskap en ook die belangrikste praktiese landbouvaardighede. So ma en pa, as julle so 'n bietjie luister na die ding, daar is rekeningkunde en daar is besigheidsstudies in. Maar dit het so 'n klein bietjie van 'n landbougeurtjie by. So in graad 10, dan leer ons vir die leerders die basiese beginsel van landbouproduksie. Hulle maak kennis met grondkunde, water, klimaat, gewasse en plaasdiere. En as ek praat van gewasse en plaasdiere, praat ek van al die gewasse en plaasdiere wat ons plant in Suid-Afrika. Ons leer vir die leerders van alles, van koring tot by appels, van konyne op die plaas tot by perde. Alles word gedek in landboubestuurspraktyke graad 10. En ons doen ook basiese dieregesondheid, voeding, bemesting en plaagbeheer en bestuur. Nou hier raak die vak 'n bietjie anders as die ander twee landbouvakke. In graad 11 fokus elke skool op twee gewasse en twee diere wat eie is aan hulle gebied. Byvoorbeeld, As jy in Klein William is, by Aksburg Landbougym, leer jy van citrus en rooibostee. En jy doen die dorper en die merinoska. Hierso by ons in Kakamas, doen ons citrusproduksie en rosyneproduksie. En ons leer van dorpers en bosmaras. Want dit is in ons streek wat voorkom. So elke landbouskool gaan 'n ander twee diere of twee plante hê, afhangende van sy streek. Dan leer ons ook vir hulle hoe om te werk met die diere en met die gewasse. Hulle kry praktiese opleiding in hulle afdelings wat hulle doen. En hulle leer ook 'n bietjie meer van die besproeiing van die gewasse en ook grondontleding. Hulle leer van teeling, voeding en ook presisieboerdery. So ons fokus dan op die streek of op die area se landbou. In graad 12, dan gaan ons weer 'n bietjie meer terug na volledige besigheidsbestuur van die plaas. Leerders leer van begrotings, kontantvloeistate, produksiekoste en winsgewendheid. Hulle leer van bemarking, verwerking, verpakking, berging en sakeplanne en hoe om 'n sakeplan op te stel om later 'n lening te kan kry. Ons leer ook van 'n klomp van die landse wette, waar ons vir die leerders 'n bietjie meer leer wat behels landbou in die wetgewing in Suid-Afrika ook. Wat kan die leerders verwag? Wel, dit is 'n teoretiese vak, baie meer teoreties as landboutegnologie. Maar daar is ook 'n praktiese taak of PET. Die leerders doen 'n praktiese taak in graad 10, 11 en 12, wat dan basies gaan oor die gekose gewas of dier wat sy skool gebruik. Daar is praktiese take wat die leerders moet voltooi, soos om diere te behandel vir siektes en dosering, of hoe hulle leer om te snoei in ons area. Daar is ook 'n klein praktiese toetsie wat geskryf word. So nie soos by landbou teg waar jy iets fisies bou nie. Hier gaan ons fisies werk met die diere of die plante. Dit help ook die leerders om 'n bietjie meer te leer van hoe 'n plaas funksioneer en wat jy moet doen. En glo vir my, jy leer op jou voete dink wanneer jy begin met dosering werk of enige ander plaagdoder wat jy spuit. So na afsluiting, landboubestuurspraktyke leer leerders om soos produsente, bestuurders en entrepreneurs te dink. Hulle gaan goeie bestuur leer en hulle gaan ook leer dat dit die sleutel is tot 'n suksesvolle plaasbestuur. En nog 'n ding. Leerders kry die liefde vir diere en die liefde vir die grond by landboubestuurspraktyke. As jy met enige landboubestuuronderwysers mee op praat, gaan hulle vir jou sê, dis lekker om vir die kinders klas te gee, maar dis nog lekkerder om hulle plaas te vat en te sien hoe hulle groei. Ek wat nou al ervaring het in landboubestuur sê vir julle, dat dit maak 'n hele ander leerder. Hulle leer geduld, want hulle werk met diere. Hulle leer presies werk en fyn werk, want hulle werk met plante. En as ons nie daai goed reg doen nie, dan gaan die plante of die oes nie deurdruk nie. Dit leer vir daai kind van jou om te dink op sy voete en om vooruit te beplan. So ek hoop wanneer julle die vakkeuses maak, dink julle aan landboubestuur ook. Want glo vir my, dit maak 'n klomp deure vir jou oop. En nou na die plaas, na meneer Joubert.
6: Ek praat vandag met meneer Joubert van der Merwe van Datamars, ook 'n groot vriend van my en 'n oud kollega van Aksburg Landbou Gymnasium. Joubert, vertel vir my kortliks, waar het jy skool gegaan en hoe het jou ervaring by 'n landbouskool, hoe was dit gewees?
7: Jigo, ek het groot geword op 'n plaas, afgesonder en ver van mense af, so my lewensvriende het ek op skool ontmoet by 'n landbouskool. Om nie eens te praat oor die vaardighede wat ek daar opgedoen het en kwalifikasies wat ek opgedoen het met kursusse nie, maar ons gaan definitief bietjie later meer daar uitbrei. Ek dink ietsie wat kosbaar is, plek waar Hoërskool Martin Oosthuizen in Augsburg iets aan gemeen het, is die feit dat jy kan al in die laerskool, kan jy al na so 'n landbouskool toe gaan en jy kry eintlik al van vroeg af blootstelling, so of jy nou van 'n plaas afkom soos ek, of glad nie van 'n plaas afkom nie. Die feit dat jy by 'n skool is waar hoërskool en 'n laerskool op dieselfde perseel is, raak jy stelselmatig ingetrek by die landboukultuur en ontdek baie leerders op so 'n manier hulle liefde vir landbou.
6: Ja, nee, kyk jou berg stem 100% saam met jou, waar Aksburg ook 'n laerskool gehad het en wat so Martin Oosthuizen vir hoërskool of laerskool sentraal langs ons het. Dit help nogal met die jeugskou en goed soos die sweepslaan. Dit maak vir die kinders klaar lus om te kom en hulle sien wat gebeur op die skoolgronde, so dat help nogal. Joubert, hoe het jou tyd by die landbouskool jou voorberei vir jou loopbaan en die persoon wat jy vandag is?
7: So, goed, dis 'n moeilike vraag. Ek kan baie lank daaroor praat en met baie passie vir jou daaroor praat. Soos ek jou vroeër gesê het, ek het maar op 'n klein plaasie, afgeleë plaasie groot geword. So baie van die karakterbou het ek by landbouskool geleer van kleins af. Die selfs op laerskool, die meeste kinders wat na die skool toe kom, het ook 'n landbou agtergrond en dit dra by tot jou belangstelling in die ontwikkeling. Mense raak mos maar vriende met ouens wat dieselfde belangstelling as jy. Verder, ja, van daar af om in 'n kursus te wees en bietjie weg van ma en pa. Kursus lewe is ook iets wat vir my baie verantwoordelikheid geleer het om op my eie voete te staan as 'n ouwe fout maak en na die hoofse kantoor toe moet gaan en dan jou ma en pa nie so naby aan jou om vir jou te help nie. So jy moet leer om van skoene polish tot bed op maak, tot meer die landbou gedeelte, vaardighede, ontwikkeling, gewys en karakterbou. Is iets soos die koshuis lewe verskriklik belangrik. En dit begin al, dink ek, op laerskool. So as daar ouers is wat luister, as jy jou kind stuur na 'n plek toe, soos Elksburg of HMO, daai karakterbou begin al op laerskool en die feit dat jy nie na 'n nuwe skool toe moet gaan om jou kind in te skryf op 'n ander dorp, dat jy sommer kan aangaan. Ouens, moenie verby ry by julle landbouskole nie. Gaan aan en vat jou kind van graad 7 af en stuur vir hom graad 8 na dieselfde skool toe, in julle geval hoërskool Martin Oosthuizen toe, want hy is reeds in die program, hy is reeds in die stelsel, hy ken die skool, hy ken die opset, die aanpassing is baie makliker.
6: Hulle stap by ons net oor die pad, of oor die grasperk, en hulle het dan dieselfde kursus ook hierso.
7: Ja.
6: Berg, watter vaardighede en lewenslesse het jy geleer met jou praktiese opleiding by die landbouskool?
7: Meneer Kwaga, ek dink die grootste fout wat ons maak, ons wat van 'n landbouagtergrond afkom, wat groot word op 'n plaas. Jy stap in 'n landbouklas in en jy dink jy weet klaar alles. Jou pa kan vir jou alles leer op die plaas, en dit wat jy nie op die plaas geleer het reeds nie, gaan jy in elk geval eendag plaas toe. So wat kan die meneer wat voor jou staan nou tog vir jou leer? En dis waar ek die grootste fout gemaak het. Ek het 'n klomp vaardighede geleer wat ek glad nie gehad het voorheen nie. Ek het groot geword op 'n veeplaas, so die plantkunde en grondkunde gedeelte was my baie interessant by landbouwetenskap. Om by landboubestuur het ons byvoorbeeld wingerdboukunde gehad as 'n gedeelte van ons vak waarvan ek absoluut niks geweet het nie. En daai snoei vaardighede en goeie sou vir my later in my loopbaan baie beteken op Elsenburg byvoorbeeld, as ek nou gaan dans en ek het nie geld nie, as nou ek hier in te wingerde. So dit is, ek sê het nou so my halftong in die kies, die praktiese gedeelte het vir my verskriklik baie gehelp en dan ek was ook nie baie sterk tegnologies of meganies nie, so die feit dat ek daar 'n bietjie blootstelling gekry het sou vir my later in my loopbaan deure oopmaak om ook 'n onderwyser te raak vir landboutuig en natuurlik dan later my pos by Datamars.
6: Berg, jy het nou net genoem jy was 'n onderwyser, maar jy is nou uit die onderwys uit, dis waar ek en jy mekaar ons maar leer ken het, ons is al groot vriende daar deur van die skaapskeer af dwars deur. Berg, nou vertel my 'n bietjie meer, wat behels jou huidige pos by Datamars? Wat doen jy daar?
7: Ek is baie lief vir die onderwys nog steeds en ek mis dit elke dag. Ek het gelukkig so groot geleentheid gekry by Datamars dat ek dit nie van die hand kon wys nie. Ek het daar 'n pos gekry as 'n area bestuurder, so ek help met die markontwikkeling en die verkope in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Natal. As jy is hierdie Noord-Kaapse besoek wat my verskoning gegee het om bietjie vir jou te kom kuier. En dis 'n groot verantwoordelikheid. Ons maatskappy het 'n klompie ingenieurs wat vir ons werk. Ek gaan nou vanoggend bietjie met die leerders ook daaroor gesels oor werksgeleenthede in die land.
6: Met watter landbou tegnologie produkte en dienste werk julle by Datamars en hoe help dit die boere?
7: OK, so van gedeelte van ons toerusting voer ons in. Ons oorplaatjies kom van die buiteland af in, maar ons het laser masjiene wat dan nou die pigment op die plaatjies verander en dan op daai manier kan die boere wat se nommer of logo hulle op die plaatjies ook al wil hê, moet daardie plaatjies aan gelaser word. Dan het ons verder 'n groot staalgedeelte. Ons ingenieurs bou en ontwerp van die nuutste goed in die wêreld, van die goed wat ons selfs in Suid-Afrikaanse Datamars tak ontwikkel. Daai goed word weer gedeel met takke reg oor die wêreld en hulle bou dan ons planne daar, of ons bou het reeds hier in Suid-Afrika en voer het vir hulle uit. So dit sluit in van, ja, staalwerk, daar's pneumatiese stelsels wat die hekkies outomaties oop en toe maak. So daar's baie werks. En dan het ons 'n span ingenieurs wat verantwoordelik is vir die ontwerp daarvan, en ook 'n tegniese span wat die instandhouding moet doen en die produkte moet diens wat terugkom uit die veld uit.
6: Joubert, hy klink nogal bitter interessant, die landbouteg man, as die oore gaan tyd vandag. Joubert, sê net vir my vandag, wat geniet jy die meeste van jou werk by Datamark?
7: Hugo, ek het jou vroeger gesê, ek het groot geword op 'n plaas en my droom is maar nog steeds om eendag self te boer voltyds. Ek is baie seker daar is baie mense wat luister wat ook nie nou dadelik kan plaas toe gaan nie of hulle seuns kan nie nou dadelik plaas toe gaan nie. Want daar is uitdagende omstandighede in Suid-Afrika. So my raad aan sulke ouens is kry vir jou 'n werk waar jy vaardighede kan aanleer wat jou kan help vir die dag wanneer jy plaas toe gaan. En vanaf ek in die onderwys, landbouonderwys was, het ek altyd hierdie vir my gevoel ek het 'n roeping om mense te help. Daai tyd het ek kinders gehelp, nou kan ek boere help om meer produktief te wees en meer winsgewend te boer op dieselfde stukkie grond met dieselfde hoeveelheid diere. Al raak die inflasie elke jaar moeiliker, al raak die uitgawes elke jaar al hoër.
6: So Joubert, as jy nou kan raad gee vir enige jong mens, wat sal dit wees? Wat sal dit wees vir jou in die landbou en die landboutegnologie as hulle 'n loopbaan sou wil?
7: Ek het altyd dieselfde raad vir jong mense en dit is jy kan enige dag jou bakkie of jou kar of jou stuk grond verloor, jou pa kan sy plaas verloor. Maar goed soos jou geloof, jou vaardighede en jou kwalifikasies. Daai kort kursusse wat jy doen by landbouskool. Kry daai goedes, bou jou CV. Luister as jou meneer praat in die klas. Kry daai vaardighede bymekaar want ons land kort mense wat kan werk. Jy kan nie alles met 'n app doen nie. Ons kort mense wat kan werk. So dis my raad aan jong mense.
6: Joubert, vir die laaste vraag voor ons nou afsluit. As jy nou vandag moet terugkyk nê. Wat beteken jou landbouskoolopleiding vir jou? As jy nou moet terugkyk na al die jare op Aksburg, waar jy 'n skoolier was en ook 'n onderwyser, waar ek en jy saam gewerk het, wat beteken dit vandag vir jou?
7: Hugo, ek sal verseker nie vandag die mens gewees het wat ek is nie. En ek sê weer dat dit al reeds in laerskool begin. Die kosse lewe daartoe bygedra, maar die kontakte wat ek die landbouskool opgebou het, vriendskappe, hier sit 'n gesels ek en jy nou jare later. Dit is goud werd en ek beveel vir enige ou aan selfs al wil jy nie eendag in 'n landboubedryf ingaan nie. As haar ouers is weer eens wat luister. Die dissipline wat jou kind leer by 'n landbouskool, die feit dat hy vaardighede leer, die feit dat jy leer om vir diere om te gee, vir plante om te gee. Daar's veiligheidsmaatreëls in 'n werkswinkel. Jy kan nie sommer net loskop wees nie. Dit leer jy om gefokus te wees en om doelgerig deur die lewe te gaan en dit is goed wat verskriklik waardevol is. Dit het definitief my karakter gebou.
6: Jy's Joubert, baie dankie vir al hierdie vrae en goed jy my gegee het en is altyd lekker om met jou te praat. Jy inspireer tot vir my nog vandag as dit 'n rowwe dag was op bel ek vir Joubert. So die mense wat daar buite luister, Joubert van Amerwe van Datamars, baie dankie. Baie dankie dat jy kom kuier. Dankie vir die opname my vriend en Jessie, ek hoop ek sien jou gou weer vinnig hier so by my in Takamas. Baie dankie Joubert.
7: Dankie meneer Kwagga, dit was 'n voorreg.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is business

0: Op 'n donderdag is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse AMD markverslag.
1: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers is in 252 kg in die afgelope week met 1% gestyg na R49 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R51,29 en die top 10% se prys bietjie terugsak na R53,85. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R48,71 met die Noord-Kaap op R47,41. Die nasionale A23 slagprys of supersprys het laasweek dan weer begin dal en staan dit nou op R70,80 per kilogram met C-graadpryse op R60,67. Dit klink of superspryse nog verder kan daal oor die komende week of so, soos aanbod verbeter en vraag steeds laer behoort te bly, veral as ons na die middel van Augustus weer beweeg. Speenkalvers is op sy hoogste nog ooit vir hierdie tyd van die jaar en dink ek steeds dat dit tydelik tydens Augustus weer bietjie laer kan verhandel, maar dan weer optel in die einde van September, moontlik begin Oktober, soos vraag weer vir die einde van die jaar behoort te verbeter. Ek's wel bietjie bekommerd oor wat hierdie hoë pryse vir vraag vorentoe kan beteken. As vraag dan wel verdwyn en die aanbod tel weer op, kan ons dalk baie laer pryse weer sien. Wanneer dit gaan gebeur is egter die groot vraag, dalk wanneer die weer droër draai en meer produsente weer moet bemark, so hou dit dalk net in die agterkop as jy op beplanning gaan doen. Die gemiddelde stoorlandprys daal met 4% na R56,86 met die Vrystaatse prys op R58,97. Die Noord-Kaap staan op R52,35 en die Oos-Kaap op R58,47. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan op R56,45. Die A23 slagprys daal dan na R108,86 met die C23 prys nou op R79,40. Die skaapmark volg bietjie ander patroon as die beesmark, hoofsaaklik omdat ons twee groter lamseisoene en gevolglik twee aanbodsgolwe deur die jaar sien. Voerlam en slaglampryse behoort nou verby sy hoogtepunt vir die jaar te wees en moontlik van hier af in 'n afwaartse tendens te bly tot en met die einde van die jaar, soos meer aanbod moontlik na die mark te gaan kom. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R36,91, kleinbokpryse styg na R69,29, mediumbokke daal na R62,32, met bokkooipryse opwaarts na R61,37. Bokpryse piek gewoonlik teen die einde van die winter of teen die begin van lente elke jaar en val dan terug soos ons na Kersfees en oor die draai van die jaar na begin Maart die volgende jaar beweeg. So ons kan binnekort ook naby 'n draaipunt vir bokke ook wees, maar tradisionele feeste se vraag verskil elke jaar, so hou dit ook dalk dop. Dit kan tydelik pryse opdruk vir 'n week of twee wanneer daai vraag weer optel. Hoenderpryse daal ook verder laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 0.2% laer op R32,51. Varspryse daal na R37,73 met IQF pryse op R34,42. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Augustus en dan weer 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot moontlik hier begin of middel Desember. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse gebly op R22,97 met ongegradeerde eiers steeds op R17 per dosyn. Varkpryse het aanhou daal en het regtig onder baie druk gekom die afgelope 2 maande. Die nuutste spekvarkprys het 1% laer verhandel op R29,08 met vleisvarkpryse 2% laer op R30,42 en worsvarkpryse ongeveer 3% laer op R23,31 per kilogram. Ek voel dat varkpryse iewers in Augustus bietjie kan verbeter of moontlik kan stabiliseer, maar dat die volgehou stygings hier van September kan inskop tot en met die einde van die jaar, soos ons nou meer jaareindfunksies trouwens ensovoort sien, wat natuurlik 'n groot trekpleister is. So dalk vir nou eers stabilisering in pryse en dan weer optel of hoër pryse in September. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gedaal na R3,800 per ton, graad 2 lucern op R3,400 en prima binnelandse lucern op R4,300. Pryse is besig om af te kom met die eerste snysels wat die mark binnekort kan tref. Choppryse het gestyg na R3,050 per ton laasweek gemiddeld, maar daar is baie weerstand vir hierdie prys op die oomblik. Die vraag na chop is goed, terwyl die verkope van meel weer die laaste week of wat weer begin afneem het. Laar maalsyfers kan ook oorspoel en dalk chop se aanbod ook beperk en dis laar pryse bietjie teenwerk. Om op te som, bly speenkalvers baie sterk en steeds op rekordvlakke vir hierdie tyd van die jaar, maar

0: Die risiko van 'n tydelike terugslag in Augustus neem toe soos vraag onder druk kom en aanbod moontlik begin verbeter. Superspryse het reeds begin daal terwyl die skaapmark waarskynlik verby sy jaarlikse hoogtepunt is en verder onder druk kan kom soos meer lammers na die mark kan beweeg. Bokpryse kan nog deur tradisionele vraag ondersteun word, maar ons behoort ook hier binnekort nader aan 'n seisonale draaipunt te beweeg. Hoender en varkpryse bly vereers onder druk ongelukkig, maar behoort gedurende Augustus te stabiliseer voordat dit moontlik sterker jaareindvraag vanaf September kan begin sien en dus beter pryse kan verwag. In die voermark begin lucernpryse daal soos die eerste nuwe snysels naderkom, terwyl choppryse deur goeie vraag en moontlik laer aanbod ondersteun kan word. Die groter boodskap is dus dat rooi vleispryse steeds op hoë vlakke verhandel, maar dat produsente versigtig moet wees om nie te aanvaar dat hierdie pryse permanent is nie, veral indien droër weer later meer diere na die mark dwing en verbruikersvraag verder onder druk kom.
1: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hiermee is het dan Johan Ginter met jou groet in Landbou Radio tot morgenoggend. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Wie is daar?
1: Dis kaptein van Rooi.
0: Kaptein.
2: Rachel het my gebel om hierna toe te jaag. Vincent het uitgeklom om foto's met sy selfoon te neem. Die man in die scrapyard se bakkie het hom gesien en weggejaag.
0: Kom in. Sit. Is Rachel op haar eie Kaapstad toe?
2: Ja, sy met 'n paar mense in die oog kyk kan haar saak stel. Dan eers sal hulle haar toelaat om Gert Greef in die tronk te sien.
0: Nou, wat sê sy van die scrapyard se bakkie?
2: Die bakkie behoort aan Rampies Reinicke van Kleinbult. Maar hoe hy by alles inpas, moet ons nog ontsyfer. Ken jy hom?
0: Rampies Reinicke. Nee.
2: Ek wil tog 'n paar sake met jou deur praat. En laat ek duidelik sê, ek is nie hier om jou lewe meer ondraaglik te maak as wat dit is nie.
0: Dankie, kaptein.
2: Nou goed. Kom ek fokus eers op Louis Ludik. Volgens ons inligting het hy van dag 1 af van jou biologiese ma, Sally Solomons, gehou. Hy het haar altyd op sy manier probeer beskerm.
0: En tog weet niemand waar sy is nie.
2: Ek glo vas Louis Ludik weet. Hy was Sally se prokureur. Hy het haar waarskynlik aangeraai om teen Koevoet te getuig. Hulle moes vir Koevoet geld in 'n bankrekening sit, sodat hy gemaklik in die tronk kon leef, voordat hy die skuld vir al die rooftogte op sy skouers wou vat.
0: En om te dink die rubbish is my pa. Ek wil weghol as ek dink Maresburg moet nog dit uitvind.
2: Toe jy na die Adams familie geskuif is, het Ludik al die papierwerk gedoen. Hy het toe ook vir Koevoet volledig ingelig oor Gert Greef se moord op die stel verwy en jou verskuiving na die Adams gesin.
0: Asof Koevoet iets van my wou weet.
2: Koevoet druk toe vir Ludik om te betaal vir ordentlike versorging. Dis toe dat Ludik 'n dopmaatskappy met die naam Crowbar vir hom open.
0: Slim. Crowbar. Dis na Koevoet vernoem.
2: Wat besonder slim was, is dat Ludik hom by die bank as die kontakpersoon vir die Crowbar rekening benoem het. En gereeld het dat hy maandeliks die betrokke bankstate ontvang. Op die manier het Ludik op datum gebly met al Koevoet se betalings.
0: Regte slinkse prokureur.
2: Ons het afskrifte van die Crowbar rekening aangevra. Dis regtig nuttige inligting. Shirley.
0: Ja.
2: Ek weet daar's een ding waaroor jy baie benoud is.
0: Het Rachel so waar met kaptein oor my binnesake gepraat?
2: Eers na ek haar skelm deur al die bankstate laat werk het. Jou erfenis moet uit Crowbar betaal word. En ons weet nie regtig met wat se geld Louis Ludik die Crowbar rekening geopen het nie. Dus is daar 'n goeie kans dat jy en Vincent tog julle erfposies mag ontvang.
0: Oei, ek soek niks van die man nie.
2: Maar ek wil 'n ander gewig van jou skouers afhaal. Ek weet Louis Ludik het jou gehelp om potpourri te begin.
0: Ag nee, Rachel, ek het haar...
2: Die geld vir potpourri kom beslis nie uit Crowbar nie.
0: Maar Ludik het uitdruklik gesê dit kom van iemand wat omgee. En ek het aangeneem my praat van Koevoet.
2: Wat van iemand soos Sally, jou ma? Ons weet Louis het jou in die eerste instansie in die oog gehou om Sally ingelig te hou.
0: Ek het potpourri verniet verkoop.
2: Ja, jy het.
0: Ach nou ja, dis maar water onder die brug.
2: Praat met Nettie. Vertel haar die waarheid. Miskien kan jy weer 'n aandeel in die besigheid terugkoop.
0: Sy gaan sê ek shant haar rond.
2: Almal praat van hoe netjies 'n mens Nettie is. Praat eers met haar, voor jy iets doen wat jy waarskynlik nie eintlik wou doen nie. Hey, ek moet ry. Jy kan nou gerus slap. Vincent het gereeld dat een van sy manne voor die woonstelblok wag staan.
0: Ai, ek raak al hoe dieper in die skuld by almal. Dankie dat jy gekom het, kaptein. Hey, en dankie vir die gesels.
2: Plezier. Hey, sluit die deur achter my, hoor.
3: Kaptein, ek wil nie ongeskik wees nie, maar ek het regtig nie krag vir jou volgend nie.
2: Ek het nie 'n ons op 'n klein my nie. Nee. Ek is net hier om met jou getuienis te deel wat oor my lesenaar gekom.
3: Ag nou ja, laat ek hoor.
2: Ek sal dit kort hou. Spits jou ore.
3: Waaroor gaan die getuienis?
2: Die dood van Zak Ziegler.
3: Ag, En had het toch. Word dit nou ook op my brood gesmeer?
2: Iemand het hard probeer om juist dit te doen.
3: Wat bedoel jy?
2: Ziegler is nie 'n whisky drinker nie. Hy drink brandewyn.
3: Hy huur net 'n woonstel by my. Ek ken glad nie die man nie.
2: Ja, maar toch was daar 'n duur bottel Skotse whisky voor sy bed met baie slaappille daarin. En 'n kaartjie van jou.
3: Van my?
2: Ek het 'n afdruk van die kaartjie saamgebring. Hierso, lees dit self.
3: Nou dat die foto's uit is, kan ek net sowel dankie sê. Margriet, sulke vermetelheid.
2: Ja, ek kom nou eers by jou uit, want ons het die kaartjie nie geglo nie. Dis weggestuur vir forensiese ondersoek. Daar is nie 'n enkele vingerafdruk op die kaartjie nie. Dit op sigself is 'n rooi vlag. Ons het ook die kaartjie by 'n handskrifontleder gehad, met jou handgeskrewe verklaring. En die bevinding is hard en duidelik. Jy het beslis nie die kaartjie geskryf nie.
3: Maar kan jy sien hoe hard iemand probeer om my in die tronk te kry?
2: Ja, ongetwyfeld. Die kaartjie bevestig ook ons vermoede dat Zak Ziegler nie selfdood gepleeg het. Hy is vermoor.
3: En ek mag natuurlik nie hardop vra wie in Maresburg wil die man bitterlik graag stil hê nie, né?
2: Ek weet wat jy dink. Ons hande is afgekap sonder bewyse. Maar ek sal nie ophou voor die skuldige in die tronk sit nie.
3: Ek is besig om my geloof in mense toetentaal te verloor.
2: Ek neem jou nie kwalik nie. Jy is deur 'n rowwe tyd.
3: Maar dankie dat jy nie sommer weer by my kantoor met die kaartjie ingestorm het en my probeer toesluit het nie.
2: Jou kampvegter sou my iets verskrikliks aandoen as ek dit ooit weer sou wag.
3: Wie? Rangel?
2: Ja, sy glo vandag een af onwrikbaar in jou onskuld.
3: Wat 'n besondere mens. Hoe jy haar ooit deur jou vingers laat glip het, gaan my verstand heeltemal te bowe.
2: Oh, ons is al twee met ons werk getroud.
3: Ja, all work and no play makes Jack a dull boy.
2: Of soos my sant altyd beduie, die boog kan nie altyd gespan bly nie, kaptein.
3: Ja, jy mis hom seker.
2: Ja, hy is terug. Ek het die helfte van sy straf opgeskort.
3: Kan ook maar nie sonder hom klaarkom nie, né? Ek wonder of Nettie weer die man is terug.
2: Hou Nettie weg van my liewer se sand af. Hy kuier by Hoopolis te veel tannies.
3: Oh, is hy een van die wellustige wewenaars op Maresburg?
2: Ja, en daar is 'n Duitse spreekwoord wat sê, berou is wellus se nagereg.
3: 'n Waar woord.
2: Nou ja, dankie vir jou tyd.
3: Kaptein, ek is jammer ek was bietjie onvriendelik met jou aankoms.
2: Ek sal dit nie teen jou hou nie. Totsiens.
3: Ek dog ek kry hartstilstand.
0: Dis verskriklik gemeen.
3: Ziegler huur mos 'n woonstel by my. In Maresburg sal nie sukkel om te glo ek het Ziegler se woonstel oopgesluit en die whisky bottel mooi netjies op sy bedkassie gelos nie.
0: En ons kinderfabriek het net 'n halwe woord nodig.
3: Dis naar om het te sê, maar ek vertrou niemand meer nie. En dis sleg as jy in die eiendomsmark is.
0: Kom ons maak dit beter. Ek en jy ry na die naaste restaurant toe en gaan eet iets lekker.
3: Ek het hiernatoe gestap.
0: Ons ry met my motor. Kom.
3: Shirley? Jou motor was reg hier voor die woonstelblok geparkeer.
0: Dit was verseker, maar waar is dit nou?
3: Ek beloof vir jou, jou motor was hier toe ek op pad is na jou woonstel toe.
0: Hier is niks nie, Margriet. Wat is aan die gang?
3: Ag nee, man. Jou motor kom tot die...
0: My motor is so pas gesteel.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back into time. Flashback.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: You ever dance with the devil?
1: Call that there's nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Atsy, dit is hartelike goeiemiddag aan jou, bye-bye, welkom by Vat die Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency, die span daar in Arriems Vlei. 3 met oor 2 in die middag op hierdie 6 augustus, donderdag amper naweek. Ja, can you believe it, die tyd vlieg regtig waar hierdie jaar, en ek sal vir julle sê, voor ons oor uitfeest, 2026 iets van die verlede. Lekker muziek op pad vir jou, boere muziekie, bikie liekie, ons doen die verkeer, ons keier heerlik saam, en hier by 20 oorskant doen ons the most expensive something in the world. So kyk 'n bietjie uit vir daai. Right. Ons gaan vir jou musiek maak van Isaac Davel, sal jy bly? Dis sal ons nou maar ongelukkig net by jou moet hoor.
2: Hierdie is jou stasie.

0: jou.
1: Klak het daarvan, Kurt Herren met Lippige Siel, vir jou lekker partytjie muziek hier op jou gunsteling radiostasie, jou stasie, maar natuurlijk waar jy saak maak. Ons gaan gauw die rekeningen betalen en daarna gaan ek jou die verkeer bring om te kyk wat gaan op die paaie daar buitenkant aan, reg oor die land. So kom ons betaal gauw die rekeningen en net daarna jou verkeer.
2: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Jou stasie verkeer.
1: Het vloerge wat aangaan op die paaie, gauw tengeling, stilstaande voertuig op Salomon, Matlangu, Rylaan, is nou oop, vryvloeiende verkeer daar, en dan, lyk het vir my, stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts, by Proefplaas, linkerbaan is gesluit daar, voertuig wat ontklaar geraak het. Stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts, voor Gordonweg, linkerbaan is gesluit daar, wees op die versigtig, en dit lyk vir my na dit KwaZulu-Natal, so 15 meter terug, een ongeluk op die N3 Suidwaarts na die M13 Kierits afrit, rechterskouwer is versper daar, voertuig wat die pad verlaat het. Dan ook padwerk op die N2 Suidwaarts by Umlazi, is nou skoongemaak, vryvloeiende verkeer in die area, en stilstaande voertuig op die N2 Noordwaarts voor Umlanga, linkerbaan is versper. Kaapstad verkeer, verlore vrag, daar op die N1 inkomende, voordat jy Parelbrug op oop is, wees op die versigtig daar, en dit is, lyk my wat dit betref, so dit is jou verkeer, hou maar jou ligte aan en jou afstand, en hou maar jou veiligheidsgordel aan, en kom veilig by jou bestemming, die Kaap is koud, en hy is mistig, en die reentjie val lig.
5: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, André Norman met Druppel in die See.
6: Jou stasie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: Daar's Jorita Du Plessis en Snotkop met Ruk die Dam. 22 minute oor 2 en tyd vir ons most expensive something in the world. Nou vandag, as jy wil vir jou 'n nuwe mat kry, 'n tapijt kry, en jy wil so 'n bietjie meer spandeer, dan kan ek vir jou sê, ek het hier getik, the most expensive carpets in the world. Nou, as jy op die net gaan kyk, daar's 'n hele klompie wat vir jou randwaarde gee, die oversized debris rak, Harris Gallery, is vir $599,980. En dan kry jy van hulle wat $29,999 is, en daar's Alibaba, the wholesale handcraft types, vir $1.5 million. Maar, right, hierso is het nou vir jou, die, had ek net gehoor, hierso kyk, die meest expensiveste matte wat verkoop is, de Louis Savonne hier, carpet het vir $4.4 million tot $5.7 million gegaan. A Grand French Royal Court Floor Covering from the 18th century, known for its baroque pictorial elegance. Dan die Pearl Carpet of Baroda het gegaan vir $5.5 million. The Mughal Star Lattice Carpet het vir $7.7 million gegaan, auction in 2013. The 18th century piece features a fine cashmere wool and an intricate geometric lattice design. Nou ja, toe, lekker R7.7 million vir 'n maatjie. Dan die Kerman Weiss Carpet het gegaan vir $9.6 million. Sold at Christie's in 2010. This 17th century rug is celebrated for the complex floral field structure and historical rarity. So, dan jou mees expensive, die een wat vir die meeste geld ooit verkoop het, is the most expensive carpet ever sold in the world in the 17th century. Is the 17th century Clark Sickle Leaf Persian carpet, which fetches $33.7 million at the Sotheby's auction in 2013. Antique provenance, rare material like natural pearls and silk, and intricate master craftsmanship drive these multi-million dollar price tag. So daar het jy, dis 'n prentjie, dis nogal mooi, ek moet sê, baie, baie mooi, maar R33.7 million uit jou sak uit, en dit vir 'n maatjie waarop jou hondjie gaan bol.
1: Now you know.
2: What? Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons die warm, vuur warm.
3: As hy 32 met oor 2 in die middag, jy is op van die pad saam met my rooies, dit was ons rekeninge gewees wat ons betaal het. Baie dankie aan ons borge en ons adverteerders, as hulle julle wat het moontlik maak, dat ons kan doen wat ons doen. Frikkie van die Merwe wat saam met ons keer, hartelike goeie middag aan jou. Moet nie vergeet, so oor 8 minute van nou af, jou 3 in een rij, lekker boere muziek nommerkies wat op pad is. Ons doen het elke middag so 20 voor 3 sekant. Vierwerke met die eerste soen.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Hier hou ons dit warm. Vuur warm.
1: As hy 9:30 tot 2:00 in die middag, jy is op jou stasie. Dit is natuurlik Quentin Prinsloo daar. Tyd vir jou drie in 'n ry.
0: Tyd vir jou drie in 'n ry op jou stasie.
1: Dit is natuurlijk jou boere muziek treffers wat nou op pad is. Drie van hulle platpom, polka, verkijksers, dees en die banjo kapriolig in die tom.

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
1: Tijd voor jou dreamerij op jou stasie.
0: Ah, sê, dit was jou dreenerij, lekker drie boere muzieknommerkies om hierdie donderdag somme net so mooi blink rankie te gee, 46 minuut oor 2 in die middag. En ja, as jy niks het om te doen, die einde van die maand natuurlijk die 28 en 29 augustus nie, daar is 'n lekker besigheid in die Makwaland aan die gang, en dis natuurlijk die blommefeest wat plaas vandaar op Kotsesrus, in die Makwaland blommefeest, die 28 en 29, dis die Groendeur Gasthuis Kotsesrus, wat het aanbied, en jy kan bespreek by Adele op WhatsApp 062-243-9613 of by Teens per telefoon 072-078-4965 om te bespreek daar vir die blommefeest. Dit gaan lekker wees, daar is een klomp kunstenaars en dit gaan sommer lekker partijkie wees. Daar het ons nog twee plekke oop by die rolbal competitie wat ons hou die 31 Oktober. Dit is daar by die Edsmeet Rolbal Club in Weskou. As jy nog belangstel, twee plekke oop, dan is ons een volle 24 spanne, 22 spanne klaar, gebetaal en geboek en ge alles, so nog twee spanne oop. Dit is R250 per speler en dit sluit die burger en chips in en jy moet een span van vier natuurlijk wees in een span. So, lekker spanbou besigheid, kyk uit vir daai. Kos maak muziek vir jou 48 meter oor 2 in die middag, Frikkie en die Dolfijne met Milieblom. Dan betaal ons die rekeninge 5 voor, bring ek vir jou die verkeer en om 3 die nies.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
3: Secret herbs and spices, hè? Hey my chum, die dam lyk mooi, is tyd om in te gooi. Ek soek 'n dubbel key, wat 'n woef lyk nie, net met een vlek nie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, laugh, no stress. The go-bar, the kostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.
3: Ek stel dat ons baie.
4: Jy kan baie sê of baie ek bly.
3: Ons moes nou nie hoe ons het afgesprek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
4: Van Blerk, my van is Van Blerk.
3: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
4: Ok, right. Kom my vlerk.
3: Ja, soos een hond in sy stert.
4: Soos een ruiter in pad. Vlerk van Blerk, kom ons baie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die DA sê hy sal nie deelneem aan vandag se stemming oor 'n mosie van wantroue in die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro, Balbalwa Lobise en 'n adjunk Kerry van die kerk nie. 'n DA parlementslid Andrew Whitfield het die media voor die raadsitting toegespreek. Hy sê die wantroue mosies word gemotiveer deur kleiner politieke belange en sal onnodige onbestendigheid in die metro tot gevolg hê. Volgens Whitfield kan die DA nie deelneem in 'n proses wat tot 'n agteruitgang in dienslewering in die mense van die stad sal lei nie. Dat die Bathlanga kommissie het getuies aangehoor dat IDAC se bedryfhandeling leiding 'n amptelike beleidsdokument was en nie net 'n konsepdokument nie. IDAC sê sy ondersoek en bedryfhoof Matthew Sosoku getuig tans voor die kommissie. Sy getuienis weerspreek die van IDAC se voormalige hoofadvokaat Andrew Johnson wat voorheen getuig het dat die handleiding bloot 'n konsepdokument was. Sesoko het aan die kommissie gesê dat beide hy en Johnson die handleiding goedgekeur het. Dan meer as 30 mense is in Pietermaritzburg in hegtenis geneem omdat hulle vermoedelik onwettig in Suid-Afrika is. Die polisie het ook 'n man in hegtenis geneem vir die besit van heroïne. Die polisie glo dat hy beplan het om die dwelms te verkoop. Die inhegtenisnemings is gemaak tydens 'n operasie van die polisie, arbeidsinspekteurs, amptenare van die Msundusi munisipaliteit en private veiligheidsmaatskappye. Die operasie het onder meer onwettige drankverkopers en verkopers van onwettige produkte geteiken. Dan teen slotte die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê 2 Russiese olieraffinaderye is getref in Oekraïne se jongste lang afstand hommeltuig aanvalle. Die raffinaderye in Bashkortonsin en Yaroslavle en streeks gouverneur in Yaroslavl sê 93 Oekraïense hommeltuie is vernietig, maar olie opgegaar tenke is deur hommeltuie stukke getref waarna 'n brand uitgebreek het. Volgens Russiese amptenare is 3 mense in die jongste aanvalle dood en 15 beseer. Minstens 10 sterftes is intussen oornag in Russiese aanvalle op die Oekraïne aangemeld, insluitend aanvalle op Edisa, Charkiv en Kamensky. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Vicky Licky. Right, gaan 'n bietjie liedjie so 'n bietjie vroeër doen vandag. Dit's natuurlik 'n gedeelte waar ek vir jou 'n leidraad speel uit 'n liedjie uit, so 'n stukkie daarvan en jy kan vir my sê wie is die kunstenaar en wat sê liedjie se naam. Jy kan dit op WhatsApp doen of op TikTok, eerste vinger wat dit my reg het, kry bragging rights vir vandag en kan 'n liedjie kies wat hy wil of sy wil hoor. Nou right, hierdie kunstenaar, hierdie liedjie het verskeie kunstenaars opgeneem, so dit maak nie saak as jy een van hulle noem. Is het ook reg, maar hier is jou leidraad vir vandag.
3: O, Boesman Lam, Bikkie Likkie.
2: Right, bietjie te veel gespeel, daar het die gedinke gaan so vinnig begin nie, maar in elk geval, daar is jou leidraad vir vandag. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Brennan Piper, sterk soos 'n leeu.
4: Jou stasie, dat nie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Right, ons is tans besig met bietjie liedjie en ek het so bietjie labaie gespeel in die begin. Hierdie is Afrikaanse liedjie, die kunstenaar is nie meer met ons nie. Hy het boeremusiek agtergrond, gevoel, lekker liedjies wat hy geskryf het en saam sing liedjies. So ou kunstenaar om vir jou idee te gee. Uit met die vliegtuig geval. So, right, hier is hy weer vir jou net na jou antwoorde.
1: O, Bosmanland, Bikkie Likkie.
0: Right, makkeliker is dit, kan ek dit vir jou maak. 17 met 3, net hier na die antwoord van Bikkie Likkie.
1: Ek breek.

As hy 21 met oor 3 in die middag, en ja, dat lyk my nie enig iemand het saamgespeel vandag nie, weet nie waar die mense is nie, maar jou biekie liekie is vandag natuurlik. Niemand anderste as Worsie Visser met Boesmanland, en daarmee groet ek jou, ek sien jou morgenmiddag om 2:00 stiptelik weer en maak my so, en dan keir ons heerlik saam vanavond in die huis, net hierna, Hein van Wyk, en dan Benny B met sy rockshow van 7 tot 9, sien jou morgen, tjers.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is al so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

My pa het my geleer, mens lig nooit jou hande vir 'n vrou nie. Maak nie saak wat nie. Gebruik eerder jou hande om haar op te lig en vir haar te wys hoe spesiaal sy is. Nie almal se storie het 'n goeie begin nie, maar dis nooit te laat om die einde te verander nie. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jou moet seermaak om homself te laat sterker voel. Ek wil graag hê jy moet weet, jy is baie beter as wat jy ooit gaan laat dink jy is. En jy is baie sterker as wat jy ooit gaan besef.

Ek het my arme vrou al soveel redes gegee om kwaad te wees vir my. Maar vir een of ander rede vergewe sy my elke keer. Soveel so dat ek wonder partykeer hoe het sy in die eerste plek geval vir my.

behalwe vir my pa, is ek grootgemaak deur oumas en tannies en vriende se maas en vriendinne en girlfriends en selfs my eie vrou moes my al grootmaak. Julle is almal deel van my storie. Ek is nie perfek nie, maar ek is baie beter as wat ek sou gewees het. Ek sou half die man gewees het wat ek is, as dit nie was vir julle nie. Baie, baie dankie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.

Goeiemiddag in Eunice, ANC Wijksraadslid is in Klaarwater na by Merrinhill in die Etiquette metro doodgeskiet en wat die politie as een getekende aanval bestempel het. Omdat die politie was die raadslid vanmiddag in sy kantoor saam met verskeie gemeenskapslede toe onbekende man daar aangekom het en beweer het dat hy bystand nodig het. Die raadslid het by sy kantoor uitgegaan om die man te help toe die man verskeie skote op hom afgevuur het. Die aanvaller het daarna te voet gevlug. Die KwaZulu-Natalse politie woordvoerder Robert Ntswinda sê soektog na die verdagte is van stapel gestuur. Hy sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie, maar verskeie politie-eenhede is op die toneel om bewyse in te samel. Die Belangrike Kommissie het gehoor dat die goedkeuring van 'n artikel 27 ondersoek na senior misdaad intelligensiebeamptes nie bespreek is met die ondersoekdirektoraat in korrupsie of IDEC is sy ondersoek en bedryfshoof Matthews Sesoko nie. Sesoko getuig vandag voor die Belangrike Kommissie. Hy sê hy is nie oor die ondersoek geraadpleeg nie, ondanks die feit dat hy die hoof van ondersoeke is. Hy dan die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyisi Matlanga, gesê, hy is die bewys van 'n beleid dat senior ondersoekers uitgesluit kan word uit die vroegere fases van 'n ondersoek, omdat die saak as eenvoudig beskou word nie. Die voormalige IDEC hoof Andrea Johnson het vroeger getuig dat daar so 'n beleid bestaan. Die saak van moord teen twee ambtenare van die premierskantoor in Mpumalanga is na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. Beskuldigdes Emmanuel Makabela en Exxon Mokontu het vanochtend in die Pretoriase Landrechtshof verskyn. Hulle word aangekla van die moord op die forensiese ondersoeker Izzy Machaba. Machaba is in 2023 vermoord terwyl hy beweringe van korrupsie in die premierskantoor ondersoek het. Hy het onder meer ondersoek of Makabela en Mokontu in regeringsposte aangestel is met vervalste kwalifikasies. Die verhoor is geskeduleer om op 1 februari te begin. Alle beskuldigdes se borgtog is verleng. 'N Polisiekonstabel van die Weskaap sal binnenkort in die Mitchells Plain se Landrechtshof verskyn op aanklagte van korrupsie, ontvoering en intimidasie. 'N Tweede beampte wat tans in Gauteng is, het reëlings getref om homself aan die owerhede oor te gee wanneer hy terugkeer na die Kaap. Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die inhegtenisneming volg op 'n ondersoek deur die teenkorrupsie eenheid want beweringsondersoek het dat die beamptes geld van 'n gesin geëis het. Er is sloeg gedoen in ruil vir die vrylating van 'n man wat tydens 'n polisieoperasie in Mitchells Plain in hegtenis geneem is. Die saak teen 6 mans wat beskuldig word van verkrachting, roof, poging tot moord en aanranding tydens 'n aanval op 'n taverne in Tsipiso in Sharpeville is op 17 Augustus uitgestel. Die beskuldigdes het vanoggend vlugtig in die vereniging Landrechtshof verskyn. Hulle is op 22 Junie in hegtenis geneem 3 dae na die aanval. Die saak is uitgestel om hulle regsverteenwoordigers meer tyd te gee vir konsultasie. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo het 'n boot onderskeep om 200 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Volgens nadat 'n passasier wat vroeger die boot verlaat het oorlede is, nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Die boot het uit die noordoostelike stad Kinzangani vertrek en is in Maluku so wat 65 km van Kinshasa af onderskep. Die reis van Kinshangani na Kinshasa kan weke neem en communicatie is dikwels beperk. Een mobiele laboratorium is nou ontplooi om al die passasiers en bemanningslede op die boot te toets. Geen ander sterftes is nog onder die reisigers aangemeld nie, maar dit kon wel het ontstaan dat die virus na die hoofstad met 17 miljoen inwoners kan versprei. Bykans 4000 gevalle is sedert die begin van die uitbreking in 5 Kongolese provinsies bevestig, insluitende 1801 sterftes.

της FM Nis. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: kregen we dat bij Pai aangaan. Die verkeersverslag wat er ons verschaf is, die iTraffic. Gaan tegen die Indian westelijke voorbijgang in de zuidelijke richting. Dus die afrit bij Ravonia weg. Stilstaande voertuig op die Indian Zuid. Dus daar bij die afrit bij Ravonia. Die score van die pad is daar ook toe op die stadium. Dan in Kaapstad, die R300 Noord. Dus afrit bij Hindel weg. Stilstaande voertuig op die R300 Noord. Net na die afrit bij Hindel. Rij voorzichtig daar, dat die linkerskouwer van die pad het hulle gesluit, sien ek. Ongeluk aangemeld in Kaapstad op die N2 uitgaande in de oostelijke richting, die afrit bij Liesbeek Park weg. En ongeluk daar op die N2 uitgaande bij die afrit vanaf Liesbeek Park, die rechterbaan is gesluit. De jongens daar in Kaapstad rij wild vanmiddag. Daar is nog een ongeluk op die N1 uitgaande in de oostelijke richting, dus die afrit vanaf Klapmuts. Ongeluk op die N1 uitgaande net voor Pearl Main Road. Dus daar in die richting van die Pearl. Daarmee rig, baie baie voorzichtig rij nou. Won't believe us, another accident being reported. Nog enigie gerapporteer by Liesbeek Parkweg. De rechterbaan is gesluit daar, rij voorzichtig daar in Kaapstad. Ons kyk na drie provinsies, natuurlijk ook die is daar deel van ons verkeersverslag is Port Elizabeth in die Ooskaap. So daarna kyk ons ook dan KwaZulu-Natal, die gebruikelike padwerke, hou dit in gedagte. Hier is probleme op die N3 Suid in KwaZulu-Natal, dis daar by Ortman, die afrit by Ortman, stilstaande voertuig op die N3 Suid net na die afrit van Ortman. As enig iets gebeur op die paai, bring ons op hoogte van sake, ons kan ons ander pad gebruik as waarskie 061-511-2602. Dit is ons WhatsApp nommer in die atelier. Kom ons maak 'n draaitjie by die markplek, daarna kom ons terug met die klanke van Christyn.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons 22 minute net na 4 design saam jou goeiemôre, baie welkom hier by Huiswaarts saam met Dine. Môre ook op die senders van jou stasie soos gebruiklik en Riebeek Valley Radio. Saam met Nelie, het ek die sanger Chris Steyn. Goeiemôre Chris.
1: Hoe gaan dit?
0: Gaan goed. Sê hulle nie vir jou plakkies deesdae nie?
1: Hulle doen hom. Hulle kom nog steeds so, ja.
0: Ek wil nog uitkom by daai plakkies deur jou, seker van plakkies nie.
1: Ja.
0: Sê gou my Chris, kom ons begin met die begin. Jy was al by ons van tevore nie.
1: Ja, maar rukkie terug hom. Rukkie terug, ja.
0: So, ons het nou baie luisteraars by Chris, ons gaan nou vir jou moet voorstel weer van vooraf. Die mense jou beter leer ken, maar Chris Steyn is nie meer vandag se kind nie. Hy is al 'n hele rukkie besig in die musiekbedryf.
1: Ja, maar 3 jaar amper.
0: 3 jaar.
1: Amper. Ja.
0: Dis amper hoe lank terug jy by ons was.
1: Dis presies, ja.
0: Die eerste keer toe ons daar aan die ander kant was, gaan hulle nie van die plek doen, maar ons was op 'n ander plek gewees. Maar Chris, baie welkom hier by Hartie FM.
1: Dankie, is lekker om terug te
0: wees. Dis lekker om jou gesig weer vir 'n slag te sien en dit is nou lekker om jou te gesels. Maar kom ons begin by die begin. Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword?
1: Pretoria.
0: In Pretoria. So jy's 'n bloubil van die begin af.
1: Ek's 'n stormer, maar ek kom van daar af.
0: Ek het baie ouens soos jy wat vir die stormers skree en nie regtig 'n bloubil is my bly, maar hy skree nie vir die bloubil nie.
1: Ja.
0: As dit nie verkeerd nie.
1: Nee, ons niks al verkeerd.
0: Ek glo nie so nie.
1: Nee, wat?
0: Sê gou vir my Chris, jou musiekloopbaan het wandel, ook jy sê 3 jaar terug begin, maar dit is in die familie gesetel, pa, ma, het hulle liefhebbers van musiek, wil dit aan jou oor gedraad hierdie liefde vir musiek?
1: Ja, verseker die liefde vir musiek, maar nie een van hulle is erg musikaal nie.
0: Is regtig musikaal nie.
1: Nee.
0: So jy het hierdie talent ontdek op jou eie langs die pad.
1: Ja, my ma het bietjie koor gesing op skool, sê sy, maar daar was niks verder as dit of groter as dit.
0: Wat was jou eerste song wat jy uitgebring het?
1: Helemaal,
0: ek onthou hom.
1: Ja.
0: Vertel ons bietjie oor daai liedjie, jy hom self geskryf.
1: Nee, Johan Overholse het hom geskryf.
0: Okay.
1: Ja, dit was maar deel van die kontrak gewees, so daar aan die einde, nommer 1 en nommer 2, het Johan het vir ons albei 'n song geskryf, en dan, ek denk ultimately die een wat beter gedoen het, dan gewen.
0: Ja, want jy kom van die kontrak af, onthou.
1: Ja.
0: Dis waar jy toetrede gemaakt toe die muziekbedrijf, die kontrak.
1: Ja.
0: Maar jy het ook saam met ander kunstenaars ook al so'n bietjie muziek gemaakt.
1: Ja, ek het al liedjie saam met Bok en Jay en Roan en Rikus, en ek het liedjie saam met Rikus ook,
0: ja.
1: En dan liedjie saam Bella. So ja, ons het met 'n paar mense gewerk. Ja.
0: Geniet jy die bedrijf so ver?
1: Skrikkelijk baie, te lekker. Veel.
0: As een mens het talent het en jy het een gave vir muziek maak en jy het een passie, dan werk die ding tot die einde, nee.
1: Ja, dan tel het mos jy eindelijk als werkie.
0: Dan, correct, ja. Dan geniet jy elke dag, dan is jou werk nie meer jou werkie, maar dit,
1: ja.
0: Dit is wat jy geniet om te doen. Nou, voordat ons uitkom by hierdie ene, jy het nog een liedje uitgebring, ons het om so pas geluister, vinnige soen, wat het hy uitgereik?
1: Ook die selle, die 23 November 2023, ja.
0: Okay, so het is toe jy nou die... Die 3 jaar toe jy nou terug, 3 jaar toe die muziekbedrijf, toe bring jy hom ook so uit.
1: Ja, het was op die selle album gewees, ja.
0: Okay, sê gou vir my, Chris, hoe kan ek stel? Wat is jou droom vir die toekomst? Die enige droom, behalwe om nog muziek uit te bring?
1: Ja, maar ek denk, ek het droom, ek wil graag een van die grootste kunstenaars in die land wees, al is my baie sikke drome.
0: Ja.
1: Elke ou moet ons maar droom.
0: Maar jy mentor wanneer jy opkijk?
1: Ja, of een paar om, ek klink maar.
0: Okay.
1: Ja, Demi is nog altijd my mentor, wat sy help my nou nog met goed, wat as ek sikkel of wat ook al.
0: Ja.
1: As ek het verhaal, en Rian en Rikus en Appel is ook vir my groot.
0: Ja, ja.
1: Groot mentors, ja. Ek leer baie by hulle, ja.
0: Jy leer baie by hulle, ja, dat is reg. Ja, mens moet mentors in die lewe hê wat vir jou natuurlik sangers wat vir jou voorbeeld stel. Maar jy skryf al jou musiek self.
1: Nie alleenlik. Ek skryf maar baie saam met Pelle, want Jerick en Marco, hulle skryf maar baie saam hulle.
0: Ja.
1: En ek nou die laaste onlangste liedjie het ek saam met Rian en my bandmember Ruben, my drummer geskryf. So skryf maar tussen deur saam met ander mense ook, ja.
0: Sêg of my optredes op hierdie stadium, jy seker redelijk vol bespreek.
1: Ja, ons is nou weer lekker besig van nou af tot einde van die jaar toe. Ons is lekker besig en ek het attempt om my eie show te reel.
0: Okay.
1: Daar, ek weet nie of om Weiveld ken nie.
0: Ja.
1: Daar in die ou saal. Sit ek en Bok van Blerk en Zahn Sonnekes en John Boucher, 12 September, ja.
0: Jy het een lekker ding daar nie
1: gehad. Ja, het gaan lekker wees.
0: Is goed. Misschien moet ik kijken of ik daar een draai kan maken daar.
1: We moeten ja.
0: Nee, verzeker, ik heb baie gehoor van Wyveld. Dat is ook jezelf daar nie, maar ik weet van Wyveld. Het is misschien een Kapenaar, ik kom eens van die Kapen.
1: Hoe rarig.
0: Ik heb 20 jaar daar gebleven. Ik heb in 20, wat is het jaar gekomen? 20, 22? Ja, ja. Ik is 4 jaar in die Kapen.
1: Oké, okay,
0: ja. 4 jaar in Harties, ja.
1: Oké, okay, lekker.
0: Ja, nee, ik is ook Kapenaar. Ze stommer ondersteunen.
1: Als hij, nee, dan gaan ik een oor mooi praat vandaag.
0: Dus hoe kom ik het met vermoedigheid kan zeggen. Ik weet, je blijft je boom, maar je hebt me gezien, je is een stommer ondersteunen.
1: Ja.
0: Zeg even mij, hier is nog een liedje wat ik gewoon wil gezels. Ons gaan hem over die luisteraars speel. Dat is baie gewild bij ons luisteraars. Hij het hem baie aangevraagd. Dat is die liedje Plaasdorp.
1: Ja, dat was een cool song. Dat was samen met Marco en Jerick. Ons het die song samen geschreven. Het was eigenlijk maar hulle brainchild geweest. En toe... toen ik die liedje voor de eerste keer hoor, wat hulle die idee het, toen zei ik zo zeggen, alsjeblieft, ik wil in, ik wil om mee. Ja, so, toen maak ik schrijven die song klaar die volgende dag en toen, ja, wat is maar, de rest is geschiedenis.
0: Great, kom speel nog over die luisteraar, daarna gaan ik weer een beetje meer gezels. Hier zijn nou, Christijn met Plaasdorp toe.

0: ilkisfm.com. Ja, ons is nou terug by Chris Steyn hier by Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Chris, jy word gehoor vandag in die Weskaap ook. Jou stasie luister daar van saamkeer.
1: Dis lekker.
0: En Riebeek West daar in die Weskaap keer lekker saam. Hulle luister ook na die onrit. So, waar kom ons kom terug? Ek wil twee vrae vra. Digitale platforms, jy is redelijk prominent bezig daar. Jy het ons so pas van gesê, jy het op Spotify heel wat stroming gekry.
1: Ja, nee, ons, dis maar waar die goed nou loop. Ah, jy moet maar...
0: Ja.
1: Streams is maar waar mens jou sukses op die liekie meet.
0: Ja, dis die mens in die oude dae waar die ouwe series verkoop het en om baie optredes gehad en daar nog series verkoop het en jy weet, ja. So geld gemaakt het die story het nie. Jy moet eerst dan maar you rely on streaming. People, ja. Die ouwens moet gaan stroom. Ja. Dis wat ons ook als luisteraars gaan aanmoedig. En ek wil graag jou muziekvideo, want daar is een muziekvideo uit op die liekie, nee.
1: Ja, nee, daar is.
0: Ons gaan om deel met ons luisteraars dat hulle om kan gaan kyk en gaan stroom en dan ook gaan luister, maar kom ons kom terug, ek wil iets anders ook praat, AI. Wat invloed het AI op jou muziekloopbaan? Denk jy dit is een bedreiging vir kunstenaars, oorspronkelijke kunstenaars, die AI bedrijf?
1: Ek denk dit is so'n groot bedreiging, ek denk meer is op die oomblik is kind of a setback, as het kom by stromings, want daar is so baie liedjies wat release word die hele tyd, want jy kan in 5 minuut een liedje maak en dan kan jy om release.
0: En mense raak die mekaar, dat is nie heeltemal seker meer, is dit nou AI liedjie, maar nou moet ek ook vir jou sê, mense begin die verskil achterkom tussen AI muziek en oorspronkelijke kunstenaars.
1: Jy gaan het onmiddellik hoor.
0: Jy hoor het onmiddellik, ja. Maar mense wat nou nog nie so kundig is, sê nie, hulle weet nie, maar as jy mooi luister, gaan jy achterkom, dat is een verskil. Dat is een verskil. So ons sal moet kyk wat het gaan doen, maar Chris, kom ons gesels oor die niets die ene. Damn it. Ek is lief vir jou. Vertel ons bietjie meer oor die lief. Wie is jy nou so voor? Vir wie is dit wat jy so lief is voor?
1: Nee, is maar vir my meisie oom. Ja.
0: Ek het so gedink, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. So jy het hem vir haar specifiek geskrywe?
1: Ja, ja.
0: Hoe dit gebeur? Vertel ons bietjie oor die proces.
1: Wel, ek en Rian en Ruben, ons het maar gesit.
0: Ja?
1: En ons het hier die idee gehad van dat die mense rondom jou sal precies weet as die rechte een is. Al denk jy, dit is nie. Wow. En toe, en dan in die chorus sê ons maar dat hulle, jy het ons uitgevang, ja. Yeah. Dan sit ons so,
0: jy weet, dis dit die rechte een is, nee.
1: Ja.
0: Dit is hoe mens al weet.
1: Ja.
0: Is jy al langzaam?
1: Ja, amper 3 jaar. Ja.
0: Fantastisch. Baie geluk, Chris. Dank. Ons hoop het gaan goed gaan dan met die liefde. Maar hierdie liedje het een rockbasis sien ek. En die persverklaring voor my praat van pakkende gitare en refrein wat moeilik in jou kop verdoem. Ander woorde, liedje wat gaan vaststeek.
1: Ja, ek hoop, dis maar wat mens wil,
0: ja, ons gaan hem vanmiddag, ons het hem al gespeel, maar vanmiddag gaan ons hem weer speel. Ons luister ons het hem al gehoor verlede week in vrijdag, toe hy vrygestel is. Ek het een program in die Mada op een vrijdag, nieuwe vrystellingsvrijdag, speel ek al die nieuwe vrystellings.
1: Ah, oh, dis nou. Awesome.
0: Stel ek die ouwens bekend, jy weet, en dan begin die luisteraars nou vir ons sê, oké, hy hoort op die spelers, hy hoort op die spelers nie, en zodra hy op die spelers kom, sê ek wel, hy is op die spelers nou, dan begin die ouwens om aanbeveel vir die top 20.
1: Okay.
0: Weet, en dan hardloop hy nou dier in die top 20 toe op een saterdag.
1: Dis cool.
0: So ek dink, ek moet bietjie kyk na die liedjie, ek weet nie of hy al op die top 20 is, ek lyk nie so nie, maar ons gaan een plan maak.
1: Asseblief.
0: Ons gaan een plan maak. Vertel my, wat wil jy graag bereik met die liedjie verder aan? Wat is jou doelwit?
1: Nee, wat om, ek wil net hierdie mense moet het geniet soos ek het geniet.
0: Dit is een fun liedjie.
1: Dit is maar al wat het is vir my.
0: Ja, dit is een fun song soos jy self ook hier so gesê het.
1: Ja.
0: Die video sê is gemaakt in Weyveld Village in Pretoria, daar op die skaatsbaan.
1: Ja, nee daar hoor. Was vinnig geweest, een middag, toes die hele video klaar geskiet.
0: Sommig vinnig, en jy moes om weer en weer en weer doen. Die keer is baie keer om hierdie ding weer doen, tot die ouwens tevrede
1: is. Ja, ons is maar makkelijk om. Ons het om een keer deurgevat, die klomp verskillende goed geshoot en met net saamgesit, ja.
0: Ja. So, en hy is nou tans beskikbaar op, natuurlijk, jy kan muziekvideo's gaan kyk op YouTube, daar sal hy natuurlijk wees, nee.
1: Ja, nee, dat is nou. Maar dat is op Apple Music ook, denk ek. Ja.
0: Maar die is daar die digitale platform, soos Apple Music, neem ek aan ook, en Spotify, weet ek, het ook die video, die muziekvideo waarna jy kan kyk.
1: Ja, dat is dieselfde, ja.
0: Ja, dat is nice. Dat was jy altijd in die verlede so nie. So, ja, aan die einde van die dag, jy sê optredes, dat rock nou. Dat is vol bespreek door die einde van die jaar.
1: Ja, as hulle wil kyk, moet hulle gaan kyk op my Instagram en Facebook, is maar met Chris Steyn.
0: As mense jou rechtig wil ondersteun, kunstenaars, tenminste, as luisteraars, en jou regte wil ondersteun, wat moet hulle doen? Sê jy bietjie vir ons, dat ons luisteraars kan aanmoedig om dit te gaan doen, om jou te kan ondersteun.
1: Om hulle moet net kom kyk, as ons naby is, as ons naby genoeg show,
0: yes.
1: Hulle moet kom kyk, is altyd vir ons baie, baie lekker, want ja. ek kan nie vir almal praat, maar dit is vir my ontzettend lekker om vir mense te sing,
0: ja.
1: Wie daar wil wees, en wie wil luister en kom kyk, ja. So is vir ons baie lekker.
0: En dan natuurlijk moet hulle jou gaan luister op al die onderskeid digitale platforms.
1: Net so.
0: Moet jou daar gaan volg. Hulle moet jou sociale media platforms. Moet hulle jou gaan volg. Jy is op Facebook?
1: Ja, maar ek is jou.
0: En op al die andere platforms ook?
1: Alles.
0: Dat is het. Wees daar, is daar TikTok, daar is Instagram, daar is Facebook.
1: Jy moet maar op alles wees.
0: En jy moet oor ons wees.
1: Ja, jy moet maar.
0: Want dit is die blootstelling wat jou help om jou loopbaan te bevorder.
1: Precies, nee. Net so.
0: Dat is waar het gaan. Ja, Chris, nee, ek het lekker met jou gesels.
1: Ja, baie dankie.
0: Ons sê vir jou, dankie dat jy vir ons kom kyk. Ons gaan nou vir ons luister aan speel. Chris, ek wil nog die ding verhaal. Die plakkies toe, kom ons gebied terug. Ek wil nie vergeet, waar kom die ding met plakkies vandag?
1: Dit was maar net op die contract geweest, maar ek het maar net met plakkies gesing.
0: Is dit?
1: Ja, maar ek het nie opzettelik nie, maar dit is maar net wat gebeur het. En toe Emo en Demi hulle net my begin plakkies noem.
0: Ja, want dit is hier aanvankelijk bekendgesteld, Chris Plakkies Stein.
1: Ja. Ja.
0: Dit kom daar af, en jy het contract toegegaan met jou plakkies, so sing jy vir die mense.
1: Jezus, precies dit, ja.
0: Ek is net so lief met my plakkies, maar, jy weet, is, nou kan nou nie plakkies daar.
1: Jy draak koud, hoor. Jy draak koud.
0: Is jy voete gaan zwaar kry. Maar Chris, baie dankie weer eens dat jy kom kyk het, want gaan nou vir ons luister aan speel, Chris Stein sê, dammit, ek is lief vir jou. En ek wil jou toewens alle sterkte met jou loopbaan.
1: Baie dankie.
0: Mag het met jou net goed gaan voor en toe. En jy moet dan weer vir ons kom kuier.
1: Ek sal definitief.
0: Great staan. Baie dankie Chris vir jou inloer. Ek waardeer
1: het.
0: Daar is hy. Chris Stein en hier is hy nou met sy niets die enigie dammit man. Maar ek is lief vir jou.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hartiesfm.com

0: Vanmiddag in die nuus, Michael Lomas kry opgeskorte vonnis in Kusile korrupsiesaak. En ook in hierdie uur die departement van verdediging wag steeds vir R823 miljoen vir operasie Prosper. En konsep belastingwette kan die inkomstediens groter toesig oor terugbetalings gee. Het was so pas 5 uur, ek is Hein van Wyk met jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Die Britse Eskom-contracteur Michael Lomas het opgeskorte tronkstraf ontvang nadat hy skuldig gepleit het aan korrupsie, wat verband hou met die Kusile kragstasie opgraderingsprojekte van R1,4 miljard in Mpumalanga. Lomas het vandag in die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Hy is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis wat in geheel vir 5 jaar opgeskort is en hy sal teen andere beskuldigdes getuig. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder Henry Mamutotami sê die batebeslagleggingseenheid het die voorgestelde konfiskering van R6 miljoen teen die waarde van sy bates verwerp.
1: Lomas was sentenced to 15 years imprisonment, which was suspended for a period of 5 years. He has committed to provide the state with evidence in the matter. While Khomiswana was sentenced to 15 years imprisonment with 10 years suspended for a period of 5 years. He was sentenced to 5 years direct imprisonment for tax evasion, and the remaining 5 years of the 15 years will be served concurrently with the tax evasion conviction.
0: Die departement van verdediging sê hulle teen 31 Julie steeds nie die R823 miljoen ontvang wat vir operasie Prosper benodig is nie. Dit ten spyte daarvan dat hulle die nasionale tesorie gewaarsku het oor die risiko van die befondsingsvertraging. Die kwestie is gister geopper tydens 'n vergadering van die parlement se staande komitee oor begrotings wat die departement se bestedingsdruk en befondsingstekorte bespreek het. Die komitee se vertraagde befondsing vir militêre ontplooiings kan lei tot ongemagtigde uitgawes. Dit het ook gevra vir beter beplanning om te verseker dat ontplooiingsbefondsing betyds beskikbaar is, terwyl duidelikheid gesoek word oor die grootte van die verdedigingsmag, se werksmag en toekomstige moderniseringsbehoeftes. Twee Chinese burgers is in hegtenis geneem nadat die polisie hulle na bewering met gesteelde koperplate ter waarde van 'n raming van R16 miljoen by 'n pakhuis in Booysens in Johannesburg gevind het. Volgens die Johannesburgse metropolitaanse polisiedepartement het beamtes opgetree op grond van inligting wat verband hou met 'n diefstalsaak wat by Maiden Wolf in Durban geregistreer is. Die inligting het die polisie na vragmotor gelei wat die gesteelde koper by 'n pakhuis op die hoek van True en Vlakstraat te vervoer het. Die verdagte sal na verwagting binnenkort in die hof verskyn. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n klopjag van stapel gestuur nadat 'n wijkraadslid vanmiddag by sy kantoor in Klaarwater naby Merrin Hill doodgeskiet is. Die verdagte het na bewering voorgegee dat hy na 'n inwoner is wat hulp soek voordat hy die raadslid na buite gelok en losgebrand het. Die raadslid is op die toneel dood terwyl die verdagte te voet gevlug het. 'n Polisiewoordvoerder, kolonel Robert Ntwinda, sê beamtes fynkam die misdaadtoneel vir bewyse terwyl die ondersoek voortduur.
2: Information available at this stage suggests that the deceased was in his office with several committee members when an unknown man arrived and posed as one who needed assistance from the deceased. The deceased reportedly went out to assist the man and suspect drew a firearm and shot the deceased several times and was declared dead at the scene. The suspect fled the scene on foot. The motive of the killing is unknown at this stage and a manhunt for suspect is underway.
0: Voorgestelde wysigings aan Suid-Afrikaanse belastingwette kan banke 'n formele rol gee om die Suid-Afrikaanse inkomstediens te help om vermeende belastingbedrog op te spoor deur verdagte belastinge terugbetalings te identifiseer en tydelik te vries. In gevolg van die konsepwetgewing sal banke verplig wees om gemerkte terugbetalings aan die inkomstediens te rapporteer en die fondse vir tot 2 werksdae te hou terwyl dit ondersoek word. Die voorgestelde veranderinge vorm deel van die 2026 konsep wysigingswetsontwerp op belastingadministrasiewette. Inkomstediens sê die maatreëls is daarop gemik om pogings te versterk om belastingbedrog te bestry, hoewel vrae steeds bestaan oor hoe banke sal bepaal of 'n terugbetaling verdag is. Die konsepwetgewing is tans oop vir openbare kommentaar. En dan in internasionale nuus, 'n professor aan die Universiteit van Cambridge wat in die middel van 'n plagiaatkontroversie staan, het met onmiddellike effek bedank. Professor Jason Arde het bedank nadat die universiteit 'n ondersoek van stapel gestuur het na nuwe inligting oor sy akademiese kwalifikasies en ere aanstellings. Die stap volg na opberigte mediaberigte wat sommige van sy prestasies bevraagteken en plagiaat in sy doktorsgraad thesis beweer. Aday het foute in sy werk herken, maar ontken dat hy leenaar is en sê dat hy openbare ondersoek en persoonlike aanvalle in die gesig gestaar het. Die BBC berig dat Aday gesê het dat bedanking die enigste manier was om die saak te beëindig. En dan in sportnies, Springbok africhter Rassie Rasmus glo dat die beleiding van die rugbykampioenskap met die ses nasies kalender sal help om spelers op sy uitbranding te verminder. Sê dat Zuid-Afrika en Argentinië al by staat maak op groep rotasie om die eise van 'n byna jaarlikse seisoen te bestuur. Dus in het Zuid-Afrikaanse rugbyspelers en hulle werkgevers ooreengekom oor 'n nuwe 2,5 jaar kollektiewe ooreenkoms wat minimumstandaarde stel vir kontrakte, vergoeding, mediese voordele, hersingskringsprotokolle, werklasbestuur en jaarlikse verlof. Die ooreenkoms waarborg ook ten minste 12 kontaklose weke elke jaar met SA Rugby en My Players wat sê dat dit spelers welsyn versterk terwyl dit verseker dat die professionele spel billik en konsekwent reg oor die land bestuur word. En dan ten slotte, geldsake, goud verhandel teen $4,246.40 per fynons, Brent 3 olie kost $80.92 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.83 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,139.58. Dit is die einde van die nuus op hierdie goeie uur. Jou volgende en finale nuusbulletin van die dag volg natuurlik vanaand om 6 uur.
3: RTC FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Dit is 18 minute oor 5, dis tyd vir Inrad, jou motorprogram wat elke donderdag aan jou gebring word tussen 5 en 6 namiddag met komplimente van die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Spesiaals motorsake, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Maar eers gaan ons hoor wat het Andrew te sê. Andrew is ons motorjournalist, wat bykie met ons gepraat oor die nietste nies uit die motorwereld. Bly ingeskakel.
1: Goeiemiddag aan en luisteraars, so hierdie week ry ons 'n bietjie met die Haval H6, maar nie enige H6 nie, die plug-in hybrid electric vehicle, weergawe van hierdie voertuig. So dit is 'n inprop hybrid, as mens dit nou in Afrikaans wil sê, wat dan in twee variante kom. So hierdie voertuig kom in 'n two-wheel drive en 'n four-wheel drive, wat hulle die Hi4 noem. So die two-wheel aangedrewe weergawe van hierdie kar het 240 kW en 540 Newtonmeter se tork. En dit vat hom van 0 tot 100 in 7.8 sekondes. Nou dit is die intreeweergawe van die inprop hybrid van die Haval H6. Nou jy kry hom dan in die Hi4, soos wat ek genoem het, wat dan 268 kW het en 760 Newtonmeter se tork en dit vat hom van 0 tot 100 in 4.8 sekondes. Nou die Haval H6 is 'n groot familie SUV. Nou, om 'n familie SUV van 0 tot 100 in 4.8 sekondes te stoot, moet jy weet, hierdie kar het lekker woema. So, ek is baie beïndruk, hy kom dan met 'n 1.5 liter turbo petrol engine, wat dan nou help om die battery te laai, as ook om die wiele aan te dryf. So, jy kry hierdie voertuig in sy twee spesifikasies vanaf so 699.900 vir die twee-wiel aangedrewe weergawe, as ook dan die vier-wiel aangedrewe vir 749.900. So, dit is een van die vinnigste voertuie wat jy kan koop, as mens kyk na die familievoertuie, jy weet, vir onder 1 miljoen rand, wat ek dink nogal baie impressive is, as mens dit in die Engelse term kan sê. Met warranty en service plan kom hy dan met 'n 200.000 kilometer warranty vir 7 jaar, en dan 'n 8 jaar 150.000 kilometer warranty vir sy battery. Baie mense vra altyd vir my, jy weet, wat is die waarborge op hierdie batterye? Wat gebeur as die batterye, jy weet, dan nou nie meer werk nie of breek? Daar is dan, jy weet, hierdie 8 jaar battery warranty. En ek moet sê, die batterytegnologie het so verbeter in hierdie laaste 5 na 10 jaar, dat, jy weet, baie van hierdie batterye vir jare en jare regtig kan hou. Jy weet, met van die vroeër produkte wat hybrid of, jy weet, vol elektries was, van daai voertuie ry nou nog met hierdie batterye, soos jou Toyota Prius en jou Nissan Leaf, jy weet, en daar's baie min van daai voertuie wat eintlik, jy weet, groot probleme het. So, dit is nou 'n bietjie van 'n nuwe tegnologie, jy weet, vir die groter publiek, maar, jy weet, dit is eintlik al baie lank in werking en, jy weet, beter gemaak oor tyd. 7 jaar, 75.000 kilometer diensplan saam met hierdie voertuig, so dit is ook glad nie te sleg nie. So, as mens nou 'n bietjie kyk in die binnekant van die Haval H6 PHEV, so hulle het 'n nuwe stuurwiel wat 'n 2-spook design is, soos wat hulle dit sê. Hy het dan nie 3 speke nie, hy het net 2 speke. So dit maak hom 'n bietjie meer modern voel. Hy het ook 'n flat bottom design aan die onderkant van die stuurwiel, wat dit ook 'n bietjie meer sportief laat voel. So dan het jy ook 'n digital driver's display voor jou, wat jy dan, jy weet, die spoed en jou range en al daai tipe van goed kan sien. Hy het ook 'n heads-up display saam met die digital driver's display, wat interessant is. So dit is dan nou die heads-up display wat in jou voorste windskerm, jy weet, skyn, en jy kan dan daai spoed en die informasie wat hy daardeur gee in jou windscreen sien. So dit is ook baie interessant, en vir onder 1 miljoen rand, jy weet, daar is baie min voertuie wat, jy weet, so baie luxeere het vir onder 1 miljoen rand deesdae. En 1 miljoen rand is baie deesdae, maar jy weet, die karpryse het so opgegaan dat jy nie meer een van die ouer legacy brands, jy weet, soos jou Mercedes, jou Audi's, jou BMW's, kan koop vir onder 1 miljoen rand vir 'n voertuig wat bied wat hierdie voertuig bied nie. So waarde vir geld is regtig 'n baie groot ding met hierdie GWM uitsiek. So ja, saam met dit kry jy wireless phone charging. Jy kry 'n 14.6 duim infotainment touchscreen wat ook massief groot is. Ek is baie baie beïndruk met dit. Jy weet, jy doen meeste van die funksies wat die kar bied, jy weet, stel jy op hierdie infotainment skerm, maar jy het nog 'n paar knoppies vir jou climate controls, aircon ensovoorts. So aan die buitekant van hierdie Haval H6 plug-in hybrid het hulle 'n bietjie veranderinge aangebring. Sy voorligte met sy daytime running lights het 'n bietjie verander. Dit is nou so 'n langwerpige vorm wat 'n bietjie meer modern voorkom in my opinie, en ek is nogal mal daaroor. Aan die agterkant het hulle ook met die facelift van die Haval H6 sy ligte ook 'n bietjie meer skerper gemaak wat hy so af curve, as mens dit so kan noem. So dis ook vir my baie interessant. Dit is nog steeds, jy weet, die ouer Haval H6 se vorm, so jy kry nog steeds al daai binnenruim, jy weet, wat ongelooflik lekker is. Daar's baie lekker beenspasie in die agterste deel van die voertuig, en sy boot is ook lekker groot. En saam met die boot kry jy ook 'n power lift tailgate, wat dan nou 'n knoppie is wat jy druk, wat die boot elektronies oop en toe maak. So dit is ook baie interessant. Dan kyk mens ook nog na 'n panoramic sunroof wat ook binne in die voertuig beskikbaar is. Ek is baie beïndruk met hoe groot die panoramic sunroof is. Hy is amper van heel voor tot heel agter, en jy kan hom oopmaak sodat die wind en die lekker sonlig kan inkom, en dan het hy ook die blinder wat jy kan toemaak vir wanneer die sonnetjie daar 'n bietjie warm raak. So saam met dit kry jy ook dan nou 'n hele paar ander goedjies soos wireless phone charging. Hy het baie lekker leer sitplekke en 'n klomp leer reg oor of reg deur die hele binnenruim. Jy het electronically adjustable front seats, so jou voorste sitplekke is elektronies verstelbaar. Dual zone climate control, keyless entry, push button start. Jy het ook 'n baie lekker 540 degree camera system, soos wat hulle hom noem. So jy kan gemaklik die hele voertuig rondom jou sien, en ek vermoed dit is dan nou onder en bo die voertuig wat hulle ook dan nou vir jou toelaat om te sien. Dis hoekom dit nie 360 is nie, maar eerder 540. Saam met dit, die veiligheidsfeatures van hierdie voertuig is ook baie goed. Hy het adaptive cruise control, autonomous emergency braking, lane keeping assist, blind spot monitoring, traffic sign recognition, en dan 'n hele ADAS suite wat ongelooflik goed werk. Ek het 'n bietjie met hierdie voertuig op die hoofweg gery en dit uitgetoets, en ek moet sê dit is baie akkuraat en baie gemaklik om daarmee saam te leef. So ja, dit is dan nou die Haval H6 plug-in hybrid weergawe. Waarmee kompeteer hierdie voertuig in sy klas? So hy kompeteer meestal met die BYD se C-Lion 6, jou Jaqu J7 SHS. Dit is dan al twee van hulle is inprop hybrid weergawes. Jou Tiggo 8 Pro van Chery, dit is dan die CHS, dis ook 'n inprop hybrid as ek dit reg het, en ook jou Toyota RAV4 hybrid natuurlik. So ek dink regtig, as die mense belangstel in 'n lekker familievoertuig wat lekker krag het, baie lig is op brandstof, en ook jy weet, onder 'n miljoen rand inkom, is hierdie 'n baie goeie opsie. So julle is definitief welkom om 'n bietjie na hierdie voertuig te gaan kyk by jou naaste Hatfield Motor Group tak. Ek weet hulle verkoop Haval en GWM se produkte, en Hein, jy kan 'n bietjie uitbrei oor Hatfield Motor Group se produkte. Hulle is 'n groot motorgroep wat 'n klomp handelsmerke het, insluitend GWM, Haval en 'n hele paar ander saam met dit ook dan. So ja, Hein en luisteraars, baie dankie. Ons gaan hierdie week 'n bietjie ry met 'n nuwe voertuig wat nog nie gelaunch is nie. So ek mag nog nie oor hierdie voertuig praat nie. Ons gaan 'n bietjie foto's neem vir hierdie handelsmerk, maar ons gaan definitief, wanneer hy gelaunch het, daaroor gesels. En ja, baie groete en sterkte daar by die Harties FM ateljee, as ook vir die luisteraars by die huis.
2: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp, en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Jy luister na Hartie FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ach, oor jou, maar is hard in my kop. En jou van, begeef my, ek was seker jy so my heen vat. Ons het nog so gepraat, in jylle flat in die afstraat.

0: Maar ons aan is hartelijk een goeie hand. Kom ons kijken wat gebeurt in jou nuus om 6 vanavond. Vanavond in jou nuus, Michael Lomas krijg opgeskorte vonnis in Kusile korrupsiesaak. Ponza besoek Sasol en Secunda om economische groei en energiesekerheid te bespreek en die vervaardigingscapaciteit daal blijkbaar in Mei maand. Die Britse Eskom-contracteur Michael Lomas het opgeskorte tronkstraf ontvang nadat hy skuldig gepleit het aan korrupsie wat verband hou met die Kusile kragstasie opgraderingsproject van 1,4 miljard rand in Mpumalanga. Lomas het vandag in die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Hy is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis wat in geheel en vir 5 jaar opgeskort is en hy sal teen andere beskuldigdes getuig. Die onderzoekdirektoraat teen korrupsie is woordvoerder Henry Mamotani sê die batebeslagleggingseenheid het die voorgestelde konfiskering van 6 miljoen rand teen die waarde van sy bates heeltemal verwerp.
1: Lomas was sentenced to 15 years imprisonment which was suspended for a period of 5 years. He has committed to provide the state with evidence in the matter. While Khomiswana was sentenced to 15 years imprisonment with 10 years suspended for a period of 5 years. He was sentenced to 5 years direct imprisonment for tax evasion. And the remaining 5 years of the 15 years will be served concurrently with the tax evasion conviction.
0: President Cyril Ramaphosa het vandag Sasol se Secunda bedrywighede in Mpumalanga besoek. Waar hy 'n inligtingsessie ontvang het oor die maatskappy se bydrae tot Suid-Afrika se ekonomie, energiesekerheid en werkgeping. Hy het een van die land se grootste industriële komplekse besoek wat jaarliks so wat 35 miljoen ton plaaslike ontginde steenkool verwerk om brandstof en chemiese produkte te produseer. By besprekings het gefokus op beperkings eerder het gefokus op Ek herhaal net gevindig weer, besprekings het gefokus op Sasol se bedrywighede, belegging, innovasie, vaardigheidsontwikkeling en planne om doeltreffendheid te verbeter, terwyl die oorgang na mededingende industriële basis ondersteun word. Die presidentie se grootskaalse belegging soos Sasol se Secunda bedrywighede is belangrik vir ekonomiese groei, belegging en langtermynontwikkeling. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, vra vir 'n vaardigheidsrevolusie om Suid-Afrika se jeugwerkloosheidskrisis aan te pak deur werkplekopleiding en ambagsontwikkeling te versterk. Die minister het vandag 'n hooftoespraak gelewer by die V&I Waterfront en Konstruksie Onderwys en Opleidingsowerheid se Vaardigheidsinfrastruktuur Vennootskap besigheidsontbyt. Hy sê die regering wil hê dat die TVET kollegas en werkgewers saamwerk deur 'n dubbele opleidingsmodel wat klas maar leer met praktiese werkplekervaring kombineer. Manamela spoor besighede aan om meer opleidingsgeleenthede oop te maak en moedig jong mense aan om geskoolde ambagte natuurlik op te volg en na te volg. Suid-Afrikaanse groot vervaardigers het 76,6% van hulle produksiekapasiteit in Mei 2026 benut, afname van 77,8% in Mei verlede jaar. Die grootste dalings is aangeteken in die sektor vir basiese yster en staal, metaalprodukte en masjinerie, gevolg deur glas en nie-metaalhoudende mineraalprodukte, voedsel en drank en meubelvervaardiging. Ondanks die algehele afname het die voedsel en drankafdeling die hoogste benutting van produksiekapasiteit aangeteken teen 81,3%. Dit is gevolg deur radio, televisie en kommunikasietoerusting, glas en nie-metaalprodukte, meubelvervaardiging en elektriese masjinerie. En nou internationale nuus. 'n Professor aan die Universiteit van Cambridge, wat in die middel van plagiaatcontroversie staan, het met onmiddellike effek bedank. Professor Jason Arday het bedank nadat die universiteit 'n ondersoek van stapel gestuur het na nuwe inligting oor sy akademiese kwalifikasies en ere aanstellings. Die stap volg op mediaberigte wat sommige van sy prestasies bevraagteken en plagiaat in sy doktorsgraad thesis beweer. Arday het foute in sy werk erken, maar ontken dat hy 'n leenaar is en sê dat hy openbare ondersoek en persoonlike aanvalle in die gesig gestaar het. Die BBC berig dat Arday gesê het dat bedanking die enigste manier was om die saak te beëindig. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,262.37 per fyn ons en Brent olie kost $80.85 per vat. Die rand verhandel teen $16.31 teen die Amerikaanse dollar, $18.83 teen die euro en $21.97 teen die pond. prys van 1 Bitcoin is $64,421.51. Dit is dan die einde van jou nuus vir hierdie uur. Jou volgende nuus op Hardies FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

0: Ons begin in Kaapstad, die N1 ingaande in 'n westelike rigting, dis die afrit van die Durbanweg, die R302. 'n stilstaande voertuig gerapporteer op die N1 ingaande net na die afrit van die Durbanweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit daar. Neem kennis hier in Gauteng, die N1 westelike verbygang in 'n noordelike rigting, afrit van die Rivoniaweg. Stilstaande voertuig op die N1 noord, net voor die Bekloewisselaar. Dan die N1 Danieuberg-Snelweg in 'n suidelike rigting, dis die afrit van die Harsfontein. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na Rangelweg. Die R21 Noord, afrit by die N1 Noord, dis die Vleenepieringwisselaar. Stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar by die Vleenepieringwisselaar. Nou, ek gaan vinnig kyk of daar ietsie gerapporteer word uit Kaapstad uit en uit een van die ander provinsies. Kom ons kyk na bladsy 2. Uiteraard geen ander rapportering van enige verkeersprobleme nie, so hier is ons laaste verkeersverslag van die dag. Maak muziek, geen kunstenaar 3 spel vanavond, net lekker muziek, tot op het groet tyd. Hier is Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: Hoi, ek is Paul, sind van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always

Daar sy Roxetta so met Lookie op jou stasie waar jy saak maak, saam met Baby Nibi en ons maklike muziek. Daar sy, soos ek gesê het, ons WhatsApp line in die atelier werk ongelukkig nie, so jy moet met my contact maak op TikTok, as jy met my wil gesels, soek vir Benny B daar so. WhatsApp het besluit, ons moet refresh en ek het nie die faciliteite hier by my om dit te doen nie, so daar sy. Maar in elk geval, ons volgende liedjie is Alpha Wil met Forever Young, volgens my een van hulle bestes. Maar kom ek sê, gee gou weer vir jou ons Riddle Reisel, ek gaan onbekend maak in die omgeving van so 20:08. Die Reisel gaan soos volg, Charles van Flash, sê jy moet gou maak, Charles van Flash, sê jy moet gou maak. So, daar sê vir my wat die kunstenaar is het, wat is die liedjie, hy is Amerikaner, by the way, net om jou bykie, die soek so bykie makkeliker te maak, in elk geval, en dan natuurlijk ons mini-concert, wat gaan plaasvind in die omgeving van omtrent 7:45, maar in elk geval, hier so is Alphaville met Forever Young, en daarna is het Pink Floyd.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Pink Floyd vir jou

0: Sy het 'n bietjie Pink Floyd daarso met One Slip van die album af, as ek dit reg onthou, is dit Momentary Lapse of Reason, wat hy vanaf kom daai liedjie. Maar in elk geval, jy is by jou stasie, so pas geskakel het, ek is Benny B, en ons is bezig met die Benny B show, lekker muziek hier so, heel wat rock, en dan 80s, 70s en 90s, en sovoorts, daar sy. Maar in elk geval, kom ons gee geweef vir jou die raaisel hier so, onthou ons my te kontak op TikTok, as jy wil antwoord gee, soek vir Benny B op TikTok, ongelukkig is ons WhatsApp-lijn nie aan die gang nie, so daar sê, ongelukkig het ons hy probleempie, so maar in elk geval, hier so sê, Charles van Flash, sê jy moet gauw maak, Charles van Flash, sê jy moet gauw maak. So ja, wat een liedje praat ek hier so van. En anders natuurlijk is ons mini-concert van Mike and the Mechanics is nie meer te ver weg nie. Dit is in die omgeving van 7:45. So daar is iets om na uit te sien. Daar is ook, hier is ons eie PJ Powers met Feel So Strong, saam met Steve Kekana, daarna Macaulay Workshop, ook van Zuid-Afrika.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. It's the Billy B Show. Turn it up.
1: Let it roll. It's the Billy B Show. As hy daai net voor my ingespring, die Billy B Show. Daai welcome to the world nou net van Macaulay Workshop. Macaulay Workshop was groot gewees in die laat 70s, vroeg 80s. Met The Buccaneer en die type liedjes, maar hierdie eniekie van hulle wat ek nie geken het nie, en nou weet ek hoekom ek hom nie ken nie, is hy is in 2019 vrygestel van die album af Infinity, so, maar is 'n goeie song, denk jy nie so nie, lekker een daar van Macaulay Workshop, kom ek gee gou weer vir ons raaisel klink soos volg, Charles van Flash, sê jy moet gou maak, Charles van Flash sê, jy moet gauw maak. So daar sê, sê my wat een liedje praat ek van daar. So hy is Amerikaner, hierdie Charles wat ek van praat. Ons gaan nou, so oor, ons het toch so vier songs, dan gaan ons begin met ons mini-concert. Hier is Metallica, Nothing Else Matters, jy kan hulle bekendste song, en mees geliefde liedjes, song van hulle hier in Suid-Afrika in elk geval. En dan is het Ottoan met D.I.S.C.O. daarna, lekker disco jene.

sê DISCO van Ottawa. Is al my lekker dansnommer gewees daai in die 80s, vroeë 80s. Daar sê ons disco daar. Ja, jy's by jou stasie, jy's pas ingeskakel het. Ek is Benny B en ons gaan aan met die lekker musiek. Ek gee gou weer vir jou ons raaisel, maar ek gaan hom nou so 'n bietjie aanpas, 'n bietjie makliker maak. Charles van Flash sê jy moet vinnig ry. Charles van Flash sê jy moet vinnig ry. Wat 'n band praat ek van, of wat 'n kunstenaar. Is 'n Amerikaner hierdie ou, hierdie Charles van Flash. So laat weet my, ek gaan daai liedjie speel in die omgewing so van 7:40, dan daai omgewing 7:00, tussen 7:30, daar rond sal ek dit speel. En dan in die, nie te lang van nou af nie, daar is nog 2 liedjies wat ek gaan speel, dan begin ek met die mini-konsert van Mike and the Mechanics. So daar is hy, so 4 liedjies van hulle wat ek gaan speel. Ons luister gou hier na hierdie storiekie, of nee, kom ons luister nie na hom nie, ons speel nou eers vir Queen hier, so Killer Queen.

0: I say Beastie Boys. Fight for your rights, hulle. Beastie Boys, daar sê jy op by jou stasie saam met waar jy saak maak. Ons gaan gou die huur betaal, dan gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswanese, Suid-Afrikaanse en Botswana via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, sê, het gehoor af van Namibian Clearing Agency om jou grens, oorgrens dinge makkeliker te maak. Ja, sê, jy is by jou stasie, saam met my Benny B. En ons gaan nou begin met ons mini-concert van Mike and the Mechanics. En die eerste een van hulle is All I Need is a Miracle. En hy is vrygestel in 1985 vanaf die album Mike and the Mechanics. So hier sê, geniet om.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: I say you're always welcome. Ja, jy is by jou stasie saam met my. Ons is besig met 'n mini konsert van Mike and the Mechanics. Daaiene was natuurlik another cup of coffee van die Bigger on the Beach album. Bigger on the Beach of Gold. Dis reg, dis die album se naam bekend staan. Die volgende een is Word of Mouth, 1991 vrygestel en dit kom van die album af, waar is hy nou? Dit kom van die album af met dieselfde naam, Word of Mouth, Mike and the Mechanics. O, en dan, maar voor ek dit speel, kom ek gee gou weer vir ons Riddle Raisel wat ek bekend gaan maak so in die omgewing van so tussen kwart oor en half half nege, kwart oor acht en half nege, in die omgewing gaan ek dit bekend maak. Die raaisel gaan soos volg. Charles van Flash sê jy moet vannig ry. Charles van Flash sê jy moet vannig ry. So daar sê, Charles is 'n Amerikaner, so laat weet my wie denk jy is dit en wat is die liedjie se naam. So hier's Mike and the Mechanics met Word of Mouth.

Sy word of mouth daar van Mike and the Mechanics. So dit bring ons by die laaste ene van Mike and the Mechanics. En ek gaan gauw weer vir jou ons raaisel gee voor ek hierdie ene speel. Die raaisel is Charles van Flash, sê jy moet vannig rui. Die Amerikaner Charles van Flash, sê jy moet vannig rui. Daar sê my wie is dit daai en wat die liedjie praat ons van. So die laaste een van Mike and the Mechanics is The Living Years, is seker een van hulle bekendstes hier so by ons. Ek net gou hier so sien, hy kom van dieselfde album af, of hy album af met dieselfde naam, die album se naam is Living Years en hy is in 1988 vrygestel, geniet hom.

0: Daar sê the living years daar van Mike and the Mechanics, 'n goeie een daar so Andrew sê ook hier, so dit was sy pa se favorite song gewees. Ja, dit gaan so met musiek, as ou 'n goeie liedjie hoor of 'n goeie liedjie wat een wat jy onthou en so aan, wat jou herinner aan sekere dinge wat in sekere tye gebeur het. Ja, so gaan dit. Ons luister gou na hierdie boodskappe en dan gesels ons weer.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bilderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Daar sê, dis waar jy is, by jou stasie, saam met my Benny B. En ja, ons het geluister na ons mini-concert van Mike and the Mechanics. Dit is nou iets van die verlede. Kom, ek gee gou weer vir jou ons raaisel, riddle raaisel hier so. Waar is hy nou? Charles, die Amerikaner, kom ek sê dit soms so. Charles, die Amerikaner Charles van Flash, sê jy moet vinnig ry. Die Amerikaner met die byname Charles van Flash, sê jy moet vinnig ry. So sê, wat 'n liedjie praat ek van, ek gaan hom nou bekend maak, so tussen nou en half gaan ek hom bekend maak, so stuur vir my jou raaiskoot in hier by ons TikTok, soek vir Benny B, dan kan jy my TikTok gee daar, so, want ons WhatsApp-lijn in die ateliers is ongelukkig nie funksioneel vanavond nie. Hier so is Journey met A Separate Ways.

Daar's hy, Tracy Chapman daar met Fast Car, hier by jou stasie, saam met my Benny B. En ons is nou by ons mystery liekie, of ons riddle raaisel, hoe dit ook al wil noem. Geen regte antwoorde gekry nie, ek dink WhatsApp is dalk die culprit hier so, want ons WhatsApp van die atelier werk nie, so dit is dalk die probleem, maar in elk geval kom ek gee gou weer vir jou die raaisel en dan sal ek vir jou sê wie en wat dit is. Die Amerikaner Charles van Flash sê jy moet vinnig ry. Die Amerikaner Charles van Flash sê jy moet vinnig ry. So hierso kom ek gee gou vir jou die liedjie, en die kunstenaar, die liedjie se naam is Ride Like the Wind van Christopher Cross. So Christopher Cross born Christopher Charles Gepert, ja, on May 1951, so, dit is waar ek die Charles vanaan gekry het, en net hier so waar ek het nou gelees. Christopher Cross played in the local San Antonio band named Flash before going solo, so dit is waar ek die naam van Flash gekry het, en dan natuurlijk Ride Like the Wind, dit is Ry Vannig, so dit is, hier so is Christopher Cross met Ride Like the Wind, geniet om.

0: Daar sê Christopher Cross, Ride Like the Wind, dit was ons mystery liedjie gewees daar, of ons geheime liedjie, maar in elk geval net 'n interessante feit daar so, hy sê, hulle sê so, Christopher Cross, wat sê dit, he made history by becoming the first artist to win all four major Grammy Awards in one night. So daar sê, kan hy nie verder lees, kan hy nie onthou wat sê hy, wat hy als dit gewen het nie, maar in elk geval, ek weet, dit is iets soos van die best new artist en best new song en die type van goeders. So daar sê, kom ons betaal gauw die hier en dan gesels ons weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons zoon is nummer 1.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Daar sê, julle het nou gehoor af, wat sê hulle daar so van al die dinge. Ons gaan nou 'n bietjie luister na Just Ginger, een van hulle mooiste liedjes vir my is hierdie enetjie, Shallow Waters.

0: Daar sê John Parr daarso met St. Elmo's Fire. Ek is like, so die tyd vandag omgegaan, is tyd vir my om te groet. Ek hoop jy het 'n lekker naweek wat voorlê en dat het goed met jou sal gaan en alles van die beste, alles wat mooi is. En ja, dan maak ons weer so. Volgende donderdag gaan net die muziek speel, die donderdag gaan na as ek weer op. Want ons is op pad Mpumalanga toe. So, hier is twee advertenties vir jou en dan luister ons na Foreigner. Tot ziens.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
3: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: Come on, Twinkle. Let's talk about romance.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

Ons ken die warm son op die vlakte. Ons ken graspins en duiksakke. Hoop jy's goed met spoorsny as jy wil weet waar die gap is in jou agterlyn.

0: radiostasi.net.
1: Dis jy, dis jy, dis jy, dis jy, wat diep hier in my hart bly strei. As

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot het te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

sunny hill en wat lyne. Die osse ses, die noordse duine. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht. Ek hoop jy sien myne.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het proef, proef, wari, wari, hoef, proef, binne in my hoef, proef, geen my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Met die lekker hoef.
3: Jou stasie.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: wat sagter daardie gedief dief dief dief.
1: Kom sak het hoef hoef vary vary hoef hoef binne in my hoef hoef gee my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Dis die stommers en die lekker provins. Dis die Cape Town wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag hier aan die stommer wat losloopt.

0: 8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Blas.
4: Musiek, soos

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou stasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat die dans na die stof so staan. Oh!